Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: așa,
1: Sime! Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! CTP Iași reintroduce de astăzi cursele speciale pentru elevi odată cu începerea noului an școlar. În total sunt programate 12 trasee, cu plecări în principal între orele 7 și 7.20. O modificare importantă vizează traseele 3, 8 și 9. Din cauza lucrărilor de reabilitare a căii de rulare din Copou, între Fundație și Ron Triumf, cursele speciale către Copou vor fi operate cu autobuze. Din Târgu Cucu, acestea vor intra pe linia de tramvai și vor continua spre Copou. Pentru elevii care ajung în zona centrală, CTP introduce și curse speciale cu tramvaie. Pe traseul 3 acestea circulă între Dancu, Piața Unirii și Gară, iar pe traseul 9 între Spital Elitis, Piața Unirii și Gară. Cursele speciale vor fi marcate cu indicativul CS. CTP precizează că acestea sunt destinate cu prioritate elevilor și le recomandă celorlalți călători să folosească următorul mijloc de transport disponibil. Primăria Miroslava pregătește reabilitarea și modernizarea unei axe rutiere de circa 3 km, care asigură legătura comunei cu municipiul Iași în zona Valea Miroslavei, Mol Moldova. Investiția vizează 4 străzi rurale, iar valoarea totală estimată ajunge la aproape 14,6 milioane de lei. Anterior, investitorul de la Mol Moldova a reabilitat drumul de la centrul comercial spre axa rutieră pe care Miroslava are în plan să o execute. Drumul este o alternativă pentru acces la Mol Moldova și drumul european. Proiectul este în fază de avizare și urmează să fie lansată licitația de execuție. În prezent, starea carosabilului diferă de la un tronson la altul. Pe unele porțiuni există asfalt degradat cu fisuri și denivelări, în timp ce alte sectoare sunt pietruite sau au îmbrăcăminți rutiere aflate într-o stare avansată de degradare. Vor fi amenajate acostamente, iar pe mai multe sectoare sunt prevăzute trotuare care în prezent nu există. Lungimea acumulată a trotuarelor ajunge la peste 3,1 km. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc astăzi la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, programul Armata României 2044, documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor SUA și alocațiilor de dislocare în Europa. De asemenea, pe agendă se va afla și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Săptămână cât mai bună, zi frumoasă și celor ce încep școala, un an școlar cât mai bun!

0: aici la Morning Vibes, Viva FM, în formulă completă de mâine, pentru că, de ce să vezi, astăzi este prima zi de școală și cred că lucrul ăsta este cu multă bucurie pentru părinți, mai puțin pentru ceilalți, pentru ceilalți implicați în tot acest proces. Părinții, de ce? Pentru că, uite așa, intrăm din nou într-un normal, pe ceea ce înseamnă program și toate cele. Dar vă aduc aminte că, deși bucuria asta este una cât se poate de mare, vine și cu inconvenientele de rigoare. Și când spun acest lucru, mă gândesc la traficul, care va fi cât se poate de complicat, în mod special, zic eu, începând de mâine. Pentru că astăzi, fiind deschiderea oficială, bineînțeles că nu e la prima oră, nu la ora 8 se întâmplă absolut toate lucrurile astăzi și știți foarte bine că, până la urmă, prima zi de școală e una care e așa cu memorii, cu chestiuni pe care le mai ținem minte, de ce nu, și chiar peste 10 de ani. Da, astăzi e o zi de flori, e o zi frumoasă și, inclusiv din punct de vedere meteo, să știți că stăm foarte bine la acest capitol. Cerul este senin la această oră și se înregistrează următoarele valori termice. Cel mai frigut la Rădăuți. Uite că și rimează 9 grade Celsius, 10 grade Celsius la Piatra Neamț, 11 grade Celsius la Roman, 12 grade Celsius la Suceava, Târgu Neamț și Botoșani, văd și la Iași, și cele mai multe grade, 13 la Târgul Frumos. Pentru ziua de astăzi, să știți însă că temperaturile vor urca destul de bine în termometre și ne vom apropia la Iași de 24 de grade Celsius, nu vom atinge această valoare, iar la Suceava și Neamț depășim ușor 22 de grade Celsius la orele prânzului ca maximă. Pentru intervalul următor trebuie să o spunem cât se poate de clar că luni, marți, miercuri, joi și vineri vor fi zi extrem de frumoase, până joi temperatura va fi în creștere și se va apropia undeva la 30 de grade Celsius. Dar haideți să nu anticipăm prea mult, să nu discutăm mai multe pe această temă, ci să o primim pe Lobby alături de noi cu Jay Molly, iar în puține momente, bineînțeles, dacă tot suntem la început de sezon, vine alături de noi și Adriana Nichitan cu Doza de Educație. Bună dimineața, sunteți din nou la Morning Vibes.
1: Rise and shine, Morning Vibes, Viva FM.
2: Jay Molly, yeah, yeah, yeah.
3: Love me,
2: cause they first.
3: Yeah. Love it, yeah.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi începe școala. Ghiozdanele sunt pregătite, uniformele, acolo unde există, sunt călcate, rechizitele au fost numărate de cel puțin 3 ori, iar emoțiile, ei bine, emoțiile n-au stat niciodată cu minții în penar. Pentru unii copii, prima zi de școală vine cu nerăbdare, curiozitate și bucuria revederii colegilor. Pentru alții, vine cu fluturi în stomac, nod în gât și întrebarea aceea aparent simplă: și dacă nu mă descurc? Bineînțeles că nu uităm nici pe părinți, pentru că uneori copilul intră liniștit pe poarta școlii, iar adultul rămâne în urmă cu o emoție cât un catalog. Și în ciuda emoțiilor consistente de adult, îi spune copilului: hai, curaj, că ești mare. În timp ce în minte îi rulează un documentar în 7 episoade despre toate lucrurile care ar putea merge prost. E clar că emoțiile primei zile nu sunt semn că ceva nu este în regulă. Sunt semn că e timpul unei schimbări importante. Un nou an școlar, un nou profesor, o clasă nouă, colegi noi sau pur și simplu întoarcerea la rutină. Toate astea pot produce neliniște. Iar obiectivul nu este să-i spunem copilului: nu ai de ce să-ți fie frică, ci să-l ajutăm să înțeleagă că poți avea emoții și totuși poți merge mai departe. Așa că în această dimineață poate nu avem nevoie de discursuri motivaționale de Oscar. Avem nevoie de ceva mult mai simplu. Știu că ai emoții și eu aș avea. Hai să vedem împreună cum va fi. Și încă ceva important: să nu cerem primei zile să fie perfectă. Prima zi este doar prima zi. Nu trebuie să stabilească nota întregului an. Dragi părinți, astăzi nu le puneți copiilor în ghiozdan doar caiete și creioane. Puneți-le și puțină încredere. Iar dacă apar lacrimi, teamă sau ezitări, nu le priviți ca pe un eșec. Sunt doar emoții care învață și ele să meargă la școală. Pentru că un copil curajos nu este copilul care nu se teme. Este copilul care spune: mi-e teamă, și cu puțin sprijin face totuși primul pas. Și poate că exact acesta este cel mai frumos sunet al primei zile de școală. Pasul înainte.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club, în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
7: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
8: Let's ride, zombie.

voastre acest lucru, sau îl simțiți, sau v-ați adus aminte cam cum a fost. Oricum, cert este că dacă astăzi prognoza mea din punct de vedere al traficului e că va fi o zi decentă, de mâine încolo lucrurile, bineînțeles, se vor complica, așa cum știm cu toții că se întâmplă și se complică în jurul orei 8, prima dată, iar mai apoi cu cele două ture pe la orele prânzului și, bineînțeles, drive time-ul ăla complicat de pe la ora 4 după amiază. Dar, în fine, până să ajungem noi acolo, trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem, și anume începerea anului școlar, iar odată cu începerea anului școlar, cum e aia? Pachetelul, domne, pachetelul de mâncare. Și vă spun sincer că am găsit la totuldespremame.ro 12 trucuri pentru ca prânzul de la școală al copilului tău să fie unul wow. Iar din această perspectivă, să o spunem cât se poate de clar că și copiii din noi câteodată au nevoie de acele trucuri pentru prânz, pentru pachetelul ăla de la școală slash muncă să fie apetisant și interesant. Cum puteți să faceți lucrul ăsta? Personalizându-vă caserolele. În loc să cumpărați acele caserole prefabricate cu spații care nu le poți modifica, poți să le personalizezi singur acasă folosind aluminiu datăla bun, hârtie pentru brioșe pe care le poți umple cu diferite ingrediente și astfel să transformi totul în ceva, în primul și în primul rând, aspectos în ceea ce înseamnă imaginea. Pune toate alimentele pentru prânz la un singur loc, duminică le poți pregăti aproape pentru toată săptămâna ce urmează, așteptând doar mâncarea pentru prânz într-o lădiță, da? Iar din punctul ăsta de vedere ați rezolvat problema. Un truc foarte interesant mi se pare la capitolul mere, pentru că toată lumea știe că merele tăiate se oxidează și devin maro, iar câteodată sau nu, pentru a fi mai ușor de consumat, acestea trebuie tăiate, pregătite, spălate frumos și date pentru copilași. Ei bine, știți foarte bine că acel proces de oxidare complică destul de mult existența și posibilitatea camerele să rămână apetisante, așa încât aveți posibilitatea să le legați cu elastic, da? Deci după ce le-ați tăiat în feliuțe fain frumos, acestea pot fi puse strânse la loc cu ajutorul acelor chestiuni de cauciuc, da? Știți dumneavoastră, cauciuc de la bani, nu de altceva, dar preferabil nou-nouț. Pentru apă, ca să fie și aceasta apetisantă, pentru că, nu, pentru o viață sănătoasă trebuie să consumăm minim 2 litri de apă pe zi. Ei bine, pentru apă, câteva fructe aruncate acolo în apă îi vor schimba gustul. Și mă gândesc aici la o feliuță de lămâie, niște struguri, afine, cine știe ce altceva, oricum la capitolul fructe, acestea vor da aromă și culoare și, bineînțeles, vor transforma chiar apa în ceva apetisant. Decorează mâncarea, copiii și nu numai sunt atrași de lucrurile creative și aici pot fi folosite tot felul de chestiuni amuzante care cel puțin pe ambalaj pot schimba extraordinar de mult aspectul. Păstrează cutiile pentru suc în congelator, astfel până când cel mic ajunge la școală, iar la orele prânzului sucul se va decongela și va rămâne destul de rece. Hey, dacă are ore dimineață, puteți scoate doar din frigider. Lăsați bilete sau mesaje scrise pe unele fructe, cum ar fi bananele, portocalele, grapefruitul, deoarece acestea se mănâncă fără coajă. Iar acolo puteți să-i dați orice mesaj motivațional celui mic. Puteți adăuga sosuri, copiii adoră sosurile, așa că le puteți îndeplini și această dorință. La supermarketuri veți găsi diferite sosuri de roșii, brânză și așa mai departe în recipiente mici care ajung fix pentru o masă, iar din fericire acestea nu sunt scumpe, deci le puteți adăuga pentru prânzul celui mic sau nu, pachetelul ăla de la școală. Smoothie-urile la pachet, pentru a fi sigur că cel mic nu bea la școală sucurile carbogazoase, îi poți face smoothie-ul de acasă, apoi îl torni într-o sticlă, iar dacă adaugi și un pai colorat, cu certitudine o să fie fericit. Sandwich-urile în formă de animale, în comerț există diferite forme pe care le puteți folosi, iar dacă el mic se bucură de pisici, de veverițe și așa mai departe, ei, formele astea le găsiți fără nicio problemă. De asemenea, se întâmplă să rămâi fără pâine în casă, așa că trebuie să

0: improvizezi, trebuie să ai și bețele pentru frigărui, iar acolo poți face chiar niște frigărui excepționale cu roșii, struguri, brânză și, bineînțeles, ce mezeluri mai aveți dumneavoastră la îndemână, deși asta cu mezelurile, dacă s-ar putea mai ușor, ar fi foarte bine. Și în final, cred că cea mai aspectoasă și bună este salata. Că e de fructe, că e salata foarte simplă, cea cu tot felul de ingrediente, este excepțională pentru cei mici, mai ales dacă reușim să învățăm să mănânce aceste lucruri de la bun început. Ei bine, alege niște recipiente ușoare și ușor de manevrat, la care poți adăuga și furculița de plastic, aceasta fiind cât mai colorată, cu atât mai bine. Da, sunt doar câteva din sfaturi, bineînțeles că dacă ne-am pune minte la contribuție, am mai descoperit încă zeci de alte asemenea lucruri excepționale, dar de acum trebuie să fim cu ochii pe ele, pentru că începe noul an școlar și avem nevoie de idei cât mai multe. De ce? Pentru a transforma acel prânz, acel sandwich în ceva excepțional, memorabil. Hai, bună dimineața!
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Sunt sincer, mă gândeam că, băi, o fi pățit ceva ăsta, Donald Trump. Uite că din nou își face simțită prezența. El cel puțin a sugerat duminică redenumirea unui stat american, și anume New Mexico, care ar trebui să fie New America. O propunere exagerată, percepută mai ales ca o manevră de distragere atenției de la subiectele nepopulare, relatează AFP și informează news.ro. Da, deci a fost cam liniște toată vacanța asta. N-am prea auzit de Donald Trump, dar uite că a început școala, din nou e acolo în față. Și bineînțeles, nu putem să nu dăm la o parte ideea cu midterms, nu? Ok, mulți oameni au sugerat să se schimbe numele statului New Mexico în New America, a scris președintele american pe True Social, referindu-se la acest stat din sudul Statelor Unite. Este mult mai prestigios și mai frumos pentru locuitorii acestui stat, care are un potențial incredibil. Wow! Îmi place la nebunie. Propunerea sa, care a fost respinsă imediat de guvernatoarea statului, vine la câteva zile după ce Donald Trump a semnat un decret prin care lacul Ontario din nord-est urmează să fie numit Lake America, în plin război comercial cu vecina Canada. Casa Albă a republicat o imagine provenită de pe contul lui Donald Trump de pe True Social, în care se vede că partea Mexico din denumirea statului a fost tăiată și înlocuită cu America. Potrivit presei americane, această idee și are originea într-o farsă de pe internet. Guvernatoarea statului a declarat că pentru Fox News că acest nume nu este supus dezbaterii, este al nostru de mult înainte de înființarea Statelor Unite. Ea a adăugat că președintele încearcă doar să distragă atenția americanilor de la probleme precum ar fi creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibil. Săptămâna trecută, Donald Trump a propus, după cum vă spuneam, și redenumirea strâmtorii Ormuz în strâmtoarea Trump. Da, cred că e ceva patologic aici. Eu propun să ne oprim aici cu subiectul, pentru că, bineînțeles, și Canada a respins inițiativa de a redenumi lacul Ontario, situat la granița dintre cele două țări. Această obsesie pentru denumire este percepută de observatori și detractori ca o încercare de distragere a atenției. Da. Eu cred că ar putea călători un pic mai mult și mai cu atenție în ceea ce înseamnă patologia acestei situații. Dar, bineînțeles, cine suntem noi să ridicăm asemenea întrebări? Noi suntem omuleții aia care la fix vă dăm întâlnire cu știrile, bineînțeles, știrile orei, care sunt importante, interesante și dau așa, ne dau cu multă putere de la prima ora dimineții. Morning Vibes, bună dimineața!
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Pize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
9: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
9: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
10: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a lansat o nouă licitație pentru modernizarea flotei de transport public. Municipalitatea vrea să cumpere încă 10 tramvaie noi, valoarea contractului depășind 125 de milioane de lei. Companiile interesate pot depune ofertele până pe 12 octombrie. Fondurile sunt asigurate prin intermediul programului regional Nord-Est 2021-2027. Achiziția continuă programul derulat în ultimii ani, perioadă în care la Iași au ajuns 50 de tramvaie noi. Primele două loturi de câte 16 vehicule cu lungimea de 30 de metri au fost furnizate de polonezii de la Pesa și turcii de la Bozancaia. Ulterior, primăria a cumpărat alte 18 tramvaie mai scurte de la Bozancaia într-un contract de circa 141 de milioane de lei. Ultimele vehicule din acest lot au fost livrate în primăvara acestui an. Noile vehicule vor avea o lungime cuprinsă între 19 și 22 de metri și o capacitate de minimum 135 de călători, dintre care cel puțin 30 pe scaune. O noutate importantă este sistemul de avertizare asupra pericolului de coliziune. Acesta trebuie să poată detecta pietoni, bicicliști și alte vehicule și să avertizeze vatmanul atunci când apare un risc. Tramvaiele vor avea și camere video, atât în interior cât și la exterior. Odată cu începerea noului an școlar, traficul rutier devine mai aglomerat, iar în apropierea unităților de învățământ crește numărul copiilor care se deplasează pe jos cu bicicleta sau cu trotineta. În acest context, polițiștii ieșeni au transmis o serie de recomandări adresate tuturor participanților la trafic pentru ca revenirea la școală să se desfășoare în siguranță. Participanților la trafic li se cere să manifeste atenție, responsabilitate și respect față de ceilalți. Polițiștii le recomandă celor mici să traverseze strada numai prin locurile special amenajate și, acolo unde există, pe culoarea verde a semaforului. Înainte de traversare, copiii trebuie să se oprească, să se asigure din ambele direcții și să nu se grăbească. De asemenea, este important ca cei mici să nu traverseze printre mașinile parcate și să nu se angajeze în traversare în fugă. Poliția le atrage atenția să evite folosirea telefonului sau a căștilor atunci când traversează strada. Copiii care merg cu bicicleta ori trotineta trebuie să respecte regulile de circulație și să folosească echipamentul de protecție, evitând joaca pe partea carosabilă. Autoritățile germane investighează o posibilă tentativă de sabotare a infrastructurii energetice după descoperirea a 12 dispozitive explozive artizanale în estul țării. Anchetatorii cred că acestea ar fi trebuit să provoace scurt-circuite și să avarieze rețeaua de transport al energiei electrice. Descoperirea a fost făcută în landul Saxonia, în apropierea unor linii de înaltă tensiune. Potrivit informațiilor comunicate de parchetul general din Dresda, oficiul de investigații criminale al landului Saxonia și poliția din Görlitz, 8 dispozitive au fost găsite în apropierea stației electrice Barwalde. Alte 4 au fost descoperite în apropierea stației Graunstein. Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că dispozitivele ar fi fost concepute pentru producerea unor scurt-circuite la liniile de înaltă tensiune și implicit pentru avarierea infrastructurii energetice. Autoritățile investighează cazul pentru mai multe posibile infracțiuni, între care provocarea unei explozii, tentativa de perturbare a funcționării unor servicii publice și tentativa de sabotaj anticonstituțional. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți, săptămână cât mai bună și celor ce încep școala, un an școlar așa cum și-l doresc.
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Simian le transmite elevilor la început de an școlar să se bucure de educație și invocând propriul parcurs, un copil venit dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unor oraș muncitoresc din România, devenind profesor și conducător de doctorat la Washington, le spune că locul din care pornesc în această viață nu hotărăște locul în care pot ajunge. Iar educația este cheia care le deschide poarta către această lume. Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre. Este mesajul său pentru copii, care mesaj, bineînțeles, conține și mesaje pentru părinți și cadre didactice. După cum spuneam, ministrul educației le recomandă elevilor să se bucure de educație, iar pentru colegii de catedră spune așa: dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc că ați ales această misiune nobilă. Purtăm pe umerii noștri o mare responsabilitate, destinul acestor copii. Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină, în care ei să își poată realiza potențialul imens pe care l-au. O școală în care fiecare copil este respectat, sprijinit și încurajat, indiferent de locul din care provine, de familia sau de etnia sa. Iar pentru copii, încheie așa: priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor un an școlar minunat!
1: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.
2: Nope.
3: Didn't think so.

0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Let's write some hits.

da zi senină, să sperăm că și soarele va fi mult mai îngăduitor cu noi, mai ales că astăzi este și deschiderea anului școlar 2026-2027 și, bineînțeles că toate gândurile noastre sunt în această direcție. Primul și în primul rând, să spunem că și anul acesta vor fi burse, burse sociale, undeva la 300 lei pe lună și aici cei care sunt pe această direcție cred că vor trebui să se informeze foarte bine care sunt condițiile pentru care sau condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceste burse. În primul și în primul rând, elevii trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finele anului școlar anterior. De asemenea, trebuie să spunem că se acordă această bursă și în perioada vacanțelor școlare, cu excepția elevilor care nu au promovat anul școlar, a celor care sunt corigenți sau la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate. Bun, astea sunt condițiile restrictive.

0: cu 9 pentru elevii claselor a 5-a. Se va lua în considerare media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent, iar pentru elevii de clasa a 9-a se va lua în considerare media de admitere în învățământul liceal și profesional. Suplimentar pentru față de cei 15% elevii care au medie egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15% și suplimentar față de cei 15% elevii din clasa a 9-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională în baza obținerii pe parcursul gimnaziului a unui premiu întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau unui premiu întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării. Bursele se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv pe perioada pregătirii practice.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM. Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială.

0: pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride, zombie!

0: Haideți să revenim și în realitate. În realitatea zilei de astăzi, președintele României a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, programul Armata României 2044. De asemenea, va fi discutat și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13 august, iar pe ordinea de zi se mai află și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii Forțelor Statelor Unite ale Americii și alocațiilor de dislocare în Europa, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate în domeniul securității naționale, mai informează administrația prezidențială, iar la capătul acesteia, de ce nu, așa ca o cireșică deasupra, ar trebui să auzim, de ce nu, măcar pronunțat numele posibil al premierului, pentru că după o vacanță bine meritată, de care am beneficiat cu toții, probabil că ar fi cazul să ne întoarcem în realitate, în realitatea zilelor și să discutăm, de ce nu, mai apăsat despre necesitatea unui guvern cu puteri depline, unui guvern care să fie nu suspendat, nu dat jos, cum este cel de la ora actuală. Ok, s-a făcut de ora 8:46, vă aduc aminte că la fixul orei 9 venim cu știrile, iar aici la Morning Vibes avem și alte lucruri interesante pe care să vi le aducem la cunoștință în ultima oră.
1: Hop, hop, șașa, hip, sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi! Hop, hop, hop, șașa, hip, sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Mark.
1: Hop, hop, hop și așa, hi, siwe.
0: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
0: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional. Târgu Frumos, ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Let's ride, zombie.

0: bună dimineața la Viva FM. Avem grupaj de știri adus de Oana Cocoș.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. CTP Iași reintroduce de astăzi cursele speciale pentru elevi odată cu începerea noului an școlar. În total sunt programate 12 trasee, cu plecări în principal între orele 7 și 7.20. O modificare importantă vizează traseele 3, 8 și 9. Din cauza lucrărilor de reabilitare a căii de rulare din Copou, între Fundație și Ron Triumf, cursele speciale către Copou vor fi operate cu autobuze. Din Târgu Cucu, acestea vor intra pe linia de tramvai și vor continua spre Copou. Pentru elevii care ajung în zona centrală, CTP introduce și curse speciale cu tramvaie. Pe traseul 3 acestea circulă între Dancu, Piața Unirii și Gară, iar pe traseul 9 între Spital Elitis, Piața Unirii și Gară. Cursele speciale vor fi marcate cu indicativul CS. CTP precizează că acestea sunt destinate cu prioritate elevilor și le recomandă celorlalți călători să folosească următorul mijloc de transport disponibil. Primăria Miroslava pregătește reabilitarea și modernizarea unei axe rutiere de circa 3 km, care asigură legătura comunei cu municipiul Iași în zona Valea Miroslavei, Mol-Moldova. Investiția vizează 4 străzi rurale, iar valoarea totală estimată ajunge la aproape 14,6 milioane de lei. Anterior, investitorul de la Mol-Moldova a reabilitat drumul de la centrul comercial spre axa rutieră pe care Miroslava are în plan să o execute. Drumul este o alternativă pentru acces la Mol-Moldova și drumul european. Proiectul este în fază de avizare și urmează să fie lansată licitația de execuție. În prezent, starea carosabilului diferă de la un tronson la altul. Pe unele porțiuni există asfalt degradat cu fisuri și denivelări, în timp ce alte sectoare sunt pietruite sau au îmbrăcăminți rutiere aflate într-o stare avansată de degradare. Vor fi amenajate acostamente, iar pe mai multe sectoare sunt prevăzute trotuare care în prezent nu există. Lungimea acumulată a trotuarelor ajunge la peste 3,1 km. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc astăzi la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, programul Armata României 2044, documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor SUA și alocațiilor de dislocare în Europa. De asemenea, pe agendă se va afla și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Săptămână cât mai bună, zi frumoasă și celor ce încep școala, un an școlar cât mai bun!
2: Asculți
3: Morning Vibes, Viva FM.

0: departe, dar au apărut primele previziuni privind ninsorile din iarna 2026-2027, care încep să indice un impact puternic al fenomenului Super El Niño. Cel puțin asta spune site-ul de specialitate Severe Weather. În ceea ce privește continentul nostru, datele anticipează o prognoză foarte slabă privind ninsorile. Se preconizează că în cea mai mare parte a continentului ninsorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor montane, în mod special Alpii și, bineînțeles, a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nordul și nord-estul Europei. În decembrie, prognoza privind ninsorile indică precipitații sub nivelul normal în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepția extremului nord al continentului. Acest lucru se datorează unui curent mai mult dinspre vest, spre sud-vest, peste cea mai mare parte a Europei, care este bogat în precipitații, dar și mai cald. Acest lucru este confirmat și de anomalia de ninsori abundente observată în Alpi și spre nord. În ianuarie, prognoza pentru situația nu se îmbunătățește prea mult, întrucât cresta de înaltă presiune din sud persistă, iar curentul dinspre vest va continua. Totuși se observă apariția unor zone cu temperaturi peste normal, nu doar în zonele de altitudine din partea central-estică. Februarie este de obicei o lună mai înzăpezită în toată Europa, astfel încât o creastă de înaltă presiune persistentă va genera cel mai mare deficit de zăpadă. Prognoza indică cantități de zăpadă sub nivelul normal în cea mai mare parte a regiunilor centrale, vestice, nord-vestice și sudice, iar cantitățile de zăpadă, după cum vă spuneam, rămân mai abundente în nord-nord-est și în, ca în restul iernii. Totuși, sursa citată atrage atenția că un nivel al ninsorilor sub normal nu înseamnă că nu va ninge deloc. Înseamnă că va fi o mai puțină zăpadă decât media pe termen lung. Așadar, o zonă cu cantitate totală de medie de 1 metru pe parcursul iernii ar putea înregistra, în schimb, doar 25 de centimetri de zăpadă. Cu alte cuvinte, sau în traducere liberă, e că și iarna asta, cel puțin pe bază de prognoză, se anunță una iarăși săracă din această perspectivă a precipitațiilor sub formă de ninsoare, așa că va trebui să mai așteptăm iarna aia ca de poveste pe care o știm noi încă din copilărie. Da, mai mult până departe. Suntem undeva la începutul lunii septembrie, astăzi începe școala, așa că ce să mai, cu bucurie privim acest lucru.
1: Rise and Shine, Morning Vibes, Viva FM.

0: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar, albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Începutul anului școlar îi prilejuiește ministrului interimar al educației Mihai Dimian o zicere optimistă. Și anume că peste 7800 de posturi de directori și directori adjuncți vor fi scoase la concurs în unitățile de învățământ din țară. Pa chiar, ministrul a avertizat că trebuie să ieșim din cultura provizoratului și să avem titulari prin concurs.

0: procesare. Cei 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție la care a fost condamnat în țară mai pot aștepta, evident, până la prescripția pedepsei. Totuși, avem o nelămurire. Cum de nu a fost vizitat până acum de către fostul său șef de partid, Marcel Ciolacu? Adică, cu un alt fugar, Ionel Arsene, se poate întâlni, dar cu doctorul primar, nu?
1: Stimate domnule ministru, excelența voastră, domnule ambasador, Sultan Mohamed Majed Al Ali, domnilor și domnilor, onorată instanță, asistență, scuzați-mă, e cred că din ciclul gafelor care se mai fac.
0: Programul Litoralul pentru Toți a început foarte promițător. Un hotel din Saturn a fost închis de inspectorii sanitari veterinari după ce numai puțin de 50 de turiști s-au ales cu toxi-infecții alimentare. Ca să vă faceți o idee asupra calității serviciilor, aflați că în bucătăria restaurantului au fost descoperite peste 500 de kilograme de alimente expirate. Păi, la o asemenea nesimțire nici Piedone nu mai putea remedia. Mai ales că acum îl așteaptă un nou proces, în care se explice cum a fost cu controlul anunțat dinainte la hotelul din Sinaia.
2: Absolut tot. Casați, aruncați.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeu se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeu-print.ro.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient.

0: produse și servicii autohtone.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride

principala știre a zilei de astăzi e că începe anul școlar. Acum sunt festivitățile de deschidere a acestui an școlar, nu? Uite că am reușit să mă repet din punctul ăsta de vedere, dar cred că principala știre a dimineții e victoria AfD în alegerile din Germania, mai precis cele din Saxonia. Iar din perspectiva asta sunt așa niște norișori un pic mai ciudăței. Oricum, omul momentului în AfD e vorba de Ulrich Siegmund. Ține să-i mulțumească în mod special miliardarului american Elon Musk, cel care a susținut deschiderea AfD-ul din Germania. Siegmund îi transmite lui Elon Musk că va transforma Germania într-o țară în care să-și dorească să investească. Îți mulțumesc, Elon Musk, pentru sprijinul tău și pentru perspectiva ta clară și extrem de importantă asupra evoluțiilor politice ale epocii noastre, inclusiv aici în Germania. Dacă ne asumăm responsabilitatea în acest sens, aș aprecia foarte mult oportunitatea unei cooperări solide și constructive. Germania ar deveni un loc în care să merite să investești. Cele mai bune urări din Saxonia-Anhalt. Asta scrie Ulrich Siegmund. Iar despre Elon Musk trebuie să spunem doar că acesta a sprijinit puternic AfD-ul în nenumărate rânduri, spune el, pentru a salva Germania. Ce va fi, cum va fi, bineînțeles, mii de analize, mii de chestiuni vor fi discutate vis-a-vis de acest succes al AfD-ului în această regiune. Friedrich Merz are mari probleme din punctul ăsta de vedere, mai ales că acolo, în această perioadă, încep alegerile, iar din această perspectivă nu știu dacă va mai avea ceva timp la dispoziție, pentru că numai departe de când pe 20 sunt următoarele alegeri într-o altă regiune. Oricum, deja au început și proteste vehemente în Germania, în Berlin, din ce am înțeles, iar repet, această știre a dimineții va fi rostogolită probabil în întreaga perioadă ce urmează. Bineînțeles, noi avem problemele noastre, avem GSAT-ul nostru, avem așteptări pentru numirea unui premier, dar toate astea le lăsăm deoparte, pentru că avem și o piesă de back in time, așa reușim noi să ne mai rupem de cotidian și din perspectiva asta Lady Gaga astăzi deschide sezonul, ca să spunem așa, cu Poker Face. Pentru că, nu? Până la urmă totul e așa ca un fel de joc de cărți. Noi să fim sănătoși, să ne reauzim de mâine în formulă completă, iar celor mici, celor mai măricei și, bineînțeles, elevilor de liceu, le dorim mult, mult succes în anul școlar 2026-2027. Rezultate maxime și să mergeți cu bucurie la școală, să vă bucurați de prieteni, de colegi și de acești ani atât de frumoși. Toate bune, ne reauzim mâine dimineață!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hip, zime.
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul începe să se coloreze în nuanțele toamnei. Peste 60.000 de crizanteme sunt pregătite de municipalitate pentru perioada sărbătorilor Iașului și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Florile vor fi plantate în mai multe zone ale orașului. Pentru ca decorul floral să reziste cât mai mult, crizantemele au fost pregătite în trei etape de dezvoltare și înflorire. Prima serie va fi pregătită pentru începutul lunii octombrie, când încep manifestările dedicate sărbătorilor Iașului. Alte serii de crizanteme vor înflori mai târziu, astfel încât florile să poată rămâne în spațiile publice până la venirea înghețului. Pregătirile vin după ce în acest an în spațiile verzi ale Iașului au fost plantate aproximativ 700.000 de flori anuale. Alte activități pe care le desfășoară servicii publice Iași în cadrul pepinierelor sunt toaletarea și formarea coroanelor de arbori în verde, pentru a putea pregăti sezonul de plantări care va începe odată cu răcirea vremii. De la începutul lunii octombrie și până spre sfârșitul toamnei, Iașul va avea astfel un nou spectacol al florilor. Dacă vremea va fi frumoasă, crizantemele ar putea rămâne în spațiile publice până la primele temperaturi negative. Municipiul Pașcani a finalizat în termen toate cele 10 proiecte contractate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare cumulată de peste 55 de milioane de lei și o cofinanțare locală de 6 milioane de lei. Este primul bilanț complet al programului prezentat de viceprimarul Claudiu Bodoașcă. Viceprimarul a precizat că două dintre proiecte, reabilitarea unităților de învățământ Nicolae Iorga și CF Unirea, apar deja verificate și închise în platforma ministerului. Restul urmează să intre în verificare în condițiile în care Ministerul Dezvoltării are de procesat aproximativ 4500 de proiecte la nivel național. Tot prin PNRR a fost implementat sistemul de etichetting, care urmează să fie pus în funcțiune de cele pe EcoServ pentru emiterea biletelor și a abonamentelor pentru elevi, cu monitorizarea numărului de călători, dar și al încasărilor. Casa Națională de Pensii Publice a lansat oficial noul portal instituțional, o platformă modernizată și digitalizată integral prin intermediul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua interfață reunește într-un singur punct de acces toate informațiile și serviciile legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, oferind utilizatorilor o experiență digitală simplificată și rapidă. Schimbarea majoră adusă de noul portal vizează eliminarea birocrației și a drumurilor la ghișeele caselor teritoriale de pensii. Prin intermediul secțiunii dedicate, utilizatorii pot accesa serviciile electronice direct din contul de pe portalul SPV-CNPP, unde pot transmite online toate tipurile de cereri prevăzute de lege și pot consulta documente esențiale, precum stagiile de cotizare realizate, contribuțiile virate către pilonul 2 de pensii private, deciziile de pensionare sau talonul electronic de pensie, cunoscut ca etalon. O funcționalitate extrem de utilă inclusă în noua platformă este modulul de simulare a drepturilor de pensie, detaliat în comunicatul oficial publicat în secțiunea de noutăți de pe CNPP Știri, care le permite utilizatorilor să obțină o estimare orientativă privind veniturile viitoare și data exactă la care se pot pensiona. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

școală, ce bucurie, și nu sunt deloc ironică. Poate că în timpul școlii nu e întotdeauna așa, adică nu simți că ar fi o bucurie că mergi la școală, dar după facultate sau după primii ani la serviciu, poate că altfel te gândești la primele zile din anul școlar. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Am reluat programul nostru obișnuit de la 10 la 13 în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 11 minute.

0: Și vara asta, și în anii trecuți, dar poate că anul ăsta mai mult decât oricând, pentru că am avut sau am crezut că avem la dispoziție niște noi item care să ne ajute, dar dacă aveai impresia că tehnologia modernă îți organizează vacanțele fără greșeală, pățania unor turiști din weekendul care tocmai a trecut ar putea să te facă să verifici de două ori înainte să pleci la drum. Peste 10 autocare pline cu oameni, dar și zeci de mașini personale au ajuns în localitatea Jurilovca din Delta, convinși că vor participa la celebrul festival al borșului lipovenesc. Marea surpriză a fost că evenimentul nu s-a organizat deloc în acest an, iar localnicii i-au primit cu uimire pe oaspeții veniți cu poftă de mâncare. Vinovate pentru această confuzie uriașă sunt agențiile de turism, care au promovat circuite false pe rețelele sociale, dar și inteligența artificială. Întrebați de unde au aflat detaliile, mulți oameni au recunoscut că au interogat roboții de chat, care au procesat paginile publicitare drept o confirmare oficială și au susținut eronat că festivalul se ține în mod cert. Primarul localității a testat el însuși sistemul, primind scuze halucinante de la algoritm, care a recunoscut că a fost indus în eroare de marketing. Da, dar după ce dai banii de benzină și ajungi acolo și vezi că weekendul tău nu e deloc așa cum ai sperat, parcă scuzele unui chat nu te ajută foarte tare. Deci, dacă plănuiești escapadă culinară în perioada următoare sau oricând, lasă aplicațiile inteligente deoparte și caută anunțul oficial al primăriilor, al organizatorilor, altfel riști să rămâi doar cu o plimbare frumoasă, e adevărat, dar cu stomacul gol, pentru că dacă mergi la un festival al borșului lipovenesc și îți dorești foarte tare să vezi cam care e trendul, ce gusturi mai sunt în anul respectiv, s-ar putea să ai o mare surpriză, iar pofta ta să nu fie deloc satisfăcută.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: asta. Vorbim mai mult despre școală în general astăzi. Școlile din România trec printr-o situație, hai să zic, bizară. Mulți oameni vor să devină profesori, dar la clasă rămân în continuare catedre complet goale. Ministerul Educației a recunoscut că sistemul se confruntă cu un paradox uriaș. Deși anual se înscriu aproximativ 40.000 de candidați la cele mai puțin de 10.000 de posturi scoase la titularizare, în realitate există un deficit sever de personal calificat. Problemele cele mai mari apar la disciplinele cheie, precum fizica, informatica și în școlile de meserii, unde posturile rămân neocupate, iar directorii sunt nevoiți să cheme la catedră profesori pensionari pentru a nu lăsa elevii fără profesorul de care au nevoie. Autoritățile speră însă că valul recent de disponibilizări și stagnarea angajărilor din sectorul IT privat îi va face pe specialiștii în tehnologie să se reorienteze către învățământ, oferind o stabilitate mai mare. Vom vedea dacă salariile de la stat vor fi suficient de atractive pentru a concura cu marile corporații sau dacă tablele din laboratoarele de fizică vor rămâne doar niște piese de decor în noul an școlar. Cert este că în foarte multe școli e nevoie de specialiști, fix în direcția asta în care ți-am zis. E pe EduPedu un articol foarte stufos, dacă vrei să te pui la curent cu absolut toate detaliile, că poate cine știe te interesează pentru o viitoare carieră.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului.

0: relaxare și regenerare.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
2: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
1: Decembrie.
2: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
1: Asta numim noi Smart Pack.
2: Decembrie se planifică din septembrie.
1: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundația metropolis.ro și donează.
0: Mesaj de

0: de vacanță, dar și datele meteo ne pot aminti de vacanță. Poate că sunt norocoși care chiar acum se pregătesc. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie pentru astăzi nu sunt avertizări meteo. Harta este complet verde. Asta înseamnă că nu sunt fenomene meteo ieșite din comun. Ne descurcăm cu o temperatură normală pentru această perioadă. Și normal, pare să că înseamnă 16 grade Celsius, cât se înregistrează acum la Piatra Neamț. Cerul este însorit, 23 de grade va fi temperatura maximă de astăzi la Piatra Neamț. Ziua cea mai caldă a săptămânii va fi ziua de joi, cu o maximă de 30 de grade, iar ziua cea mai rece a săptămânii va fi ziua de vineri la Piatra Neamț, cu o maximă de 22 de grade Celsius. La Rădăuți acum sunt 17 grade, cerul este însorit, 22 de grade este maxima de astăzi, ziua cea mai caldă a săptămânii va fi ziua de joi, cu o maximă de 29 de grade, ziua cea mai rece a săptămânii va fi vineri, cu o maximă de doar 20 de grade Celsius. Și la Fălticeni acum sunt tot 17 grade, cerul este însorit, 23 de grade este maxima de astăzi. Joi va fi și la Fălticeni ziua cea mai caldă a săptămânii, cu o maximă de 30 de grade, iar vineri și aici va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu o maximă de doar 21 de grade Celsius. La Suceava acum 17 grade, cel însorit, 22 de grade maxima de astăzi. Zilele cele mai calde ale săptămânii vor fi miercuri și joi, cu câte 29 de grade anunțate de meteorologi, și zilele cele mai rece ale săptămânii vor fi vineri și duminică, cu doar câte 20 de grade Celsius. 17 grade Celsius spuneam că se înregistrează acum la Suceava. La Botoșani acum 18 grade, cer frumos, 23 de grade maxima de astăzi. Văd pentru miercuri 30 de grade, dar joi va fi ziua cea mai caldă a săptămânii la Botoșani, cu o maximă de 31 de grade Celsius. Zilele cele mai rece vor fi ca astăzi, vineri și duminică, atunci când se vor înregistra tot câte 23 de grade Celsius maximum la Botoșani. La Iași e cel mai cald din zona Moldovei, sunt 19 grade Celsius acum, cerul este frumos, 24 de grade este maxima de astăzi, joi va fi ziua cea mai caldă și la Iași, cu o maximă de 30 de grade Celsius, și zilele cele mai reci, astăzi și vineri, cu cele maximum 24 de grade Celsius pe care le anunță meteorologii. S-a făcut ora 10 și aproape 53 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hip, zime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie, fiind un examen la fel de important ca și celelalte. Potrivit ministrului, cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26% și că în următorii ani aceste cheltuieli vor crește și mai mult dacă nu se reușește ținerea deficitului sub control. Ministrul menționează că deficitul față de aceeași perioadă a anului 2025 scade cu peste 28 de miliarde. O nuntă, nașterea unui copil, un deces în familie sau chiar o mutare pot însemna zile în care angajatul are nevoie să lipsească de la serviciu. Codul muncii prevede că în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Potrivit legii, numărul zilelor și evenimentelor pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului. Aici apar și diferențele dintre angajați. Pentru anumite categorii există zile și situații stabilite expres prin acte normative, în timp ce în mediul privat regulile pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. Pentru anumite categorii de angajați există reguli stabilite expres prin acte normative. Pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și unitățile bugetare, 5 zile pentru căsătoria salariatului, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al doilea inclusiv. În mediul privat, cifrele nu se aplică automat. Angajatul trebuie să verifice regulamentul intern și contractul colectiv de muncă aplicabil dacă există. Casa Națională de Pensii Publice a lansat oficial noul portal instituțional, o platformă modernizată și digitalizată integral prin intermediul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua interfață reunește într-un singur punct de acces toate informațiile și serviciile legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, oferind utilizatorilor o experiență digitală simplificată și rapidă. Schimbarea majoră adusă de noul portal vizează eliminarea birocrației și a drumurilor la ghișeele caselor teritoriale de pensii. Prin intermediul secțiunii dedicate, utilizatorii pot accesa serviciile electronice direct din contul de pe portalul SPV-CNPP, unde pot transmite online toate tipurile de cereri prevăzute de lege și pot consulta documente esențiale, precum stagiile de cotizare realizate, contribuțiile virate către pilonul 2 de pensii private, deciziile de pensionare sau talonul electronic de pensie, cunoscut ca etalon. O funcționalitate extrem de utilă inclusă în noua platformă este modulul de simulare a drepturilor de pensie, detaliat în comunicatul oficial publicat în secțiunea de noutăți de pe CNPP Știri, care le permite utilizatorilor să obțină o estimare orientativă privind veniturile viitoare și data exactă la care se pot pensiona. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge. Viva FM.

Ora 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 7 septembrie 2026, prima zi din anul școlar 2026-2027. Poate că deja ai ajuns acasă după prima zi de școală, ți-ai cunoscut noi colegi sau poate te-ai întâlnit cu cei pe care i-ai avut și anul trecut, noi profesori sau poate doar i-ai salutat pe cei de anul trecut. Cert e că astăzi e o zi relaxată și relaxantă din punctul de vedere al debutului anului școlar. De mâine însă poate că n-ar fi chiar teme, dar e clar că gata. Încep cele 36 de săptămâni în care elevii ar trebui să fie concentrați 100% pe școală. Bucură-te, crede-mă, e o perioadă foarte frumoasă.

0: Dacă ai în plan să pleci la muncă dincolo de granițe în perioada următoare și ai copii acasă, birocrația de acasă vine cu o obligație legală destul de strictă, pe care mulți români o află mult prea târziu. Autoritatea pentru Protecția Copilului a emis un ghid oficial care stabilește că persoanele singure sau ambii părinți care aleg această cale trebuie să anunțe primăria de domiciliu cu cel puțin 40 de zile înainte de data plecării. Notificarea obligatorie trebuie să indice clar numele adultului de încredere din familie sau dintre prieteni care va prelua temporar creșterea minorului aflat acasă. Drepturile nu se transferă însă de la sine, dosarul ajunge în instanță, iar un judecător va decide delegarea autorității părintești pentru o perioadă de maximum un an, cu posibilitatea de prelungire dacă situația o cere. În plus, persoana care rămâne cu cel mic este obligată să urmeze programe speciale de consiliere timp de 6 luni pentru a preveni eventualele conflicte sau probleme de adaptare ale copilului. Așadar, dincolo de bagaje, bilete, contracte, statul își cere să rezolvi din timp și dosarul de la primărie pentru a te asigura că un copil sau doi sau trei sau câți ai tu rămână protejați din punct de vedere legal. Și dacă ambii părinți sunt în situația în care trebuie să plece din țară sau copilul are doar un singur părinte care se ocupă de el, trebuie și tu ești acel părinte care vrea să plece din țară, înainte de a pleca trebuie să te asiguri că totul rămâne conform legii și copilul are și reprezentantul legal de care are nevoie, nu doar susținerea morală și logistică de care are nevoie pentru a se descurca la grădiniță sau la școală în perioada în care tu ai contract în altă parte. Ora 11 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Let's ride some hits.

0: devină copleșitoare. Lucrurile serioase se întâmplă sâmbătă, când lenjeria de pat trebuie trimisă la spălat în apă fierbinte pentru a elimina acarienii, urmată de aspirarea podelelor, iar testul final este testul lunar. Te obligă să muți în optierele și să aspiri monștrii de praf de sub pat, unde circulația slabă a aerului poate favoriza chiar apariția mucegaiului. Așadar, în loc să lași tot greul pe un singur weekend din an, adoptă acest calendar simplu. În fiecare dimineață ai aerisit în 10 minute și strâns obiectele împrăștiate. Sâmbătă a schimbat lenjerii și a dat un pic cu aspiratorul, iar o dată pe lună trebuie să muți un pic și mobila de prin casă. Practic așa arată un calendar pentru un dormitor perfect. În loc să te chinui o singură dată, te chinui de mai multe ori, că până la urmă un somn odihnitor și un aer curat se obțin mult mai ușor atunci când îți faci lecțiile din timp zi de zi. Este ora 11 și aproape 35 de minute. Bună dimineața!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Mesaj de conștientizare.

0: bun, s-a făcut ora 11 și aproape 49 de minute, asta înseamnă că îți spun că la această oră sunt la Rădăuți, Fălticeni și Suceava câte 18 grade Celsius, la fel și la Piatra Neamț, la Botoșan sunt 19 grade acum, la Iași 20 de grade. Temperatura de astăzi până joi inclusiv va crește în fiecare zi, joi, poate și miercuri vor fi zilele sau va fi joi ziua cea mai caldă a săptămânii, iar vineri va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu temperaturi poate chiar mai scăzute decât maximele preconizate pentru astăzi în zona Moldovei. Șansele să se producă precipitații vor crește spre final de săptămână, până joi inclusiv nu prea sunt șanse să plouă în zona noastră, vineri, sâmbătă, duminică s-ar putea, dar deocamdată sunt șanse cuprinse între 12 și 30 și un pic la sută, deci poți să-ți faci planuri și fără umbrelă pentru weekendul de ce urmează, primul weekend din anul școlar 2026-2027. Temperaturile minime se vor situa în această săptămână între 11 și 17 grade Celsius, deci și nopțile vor fi un pic mai răcoroase, dar nu atât de reci încât să schimbăm garderoba sau poate să închidem geamurile dacă te-ai obișnuit să dormi cu geamul deschis vara asta. Ora 11 și aproape 50 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM, noi ne auzim după știri.
1: Hopsasa! Hei,
2: dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în

0: așteptăm la Primark!
1: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me.
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
4: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
8: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
12: Moldova vrea autostradă.
11: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
13: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul începe să se coloreze în nuanțele toamnei. Peste 60.000 de crizanteme sunt pregătite de municipalitate pentru perioada sărbătorilor Iașului și a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Florile vor fi plantate în mai multe zone ale orașului. Pentru ca decorul floral să reziste cât mai mult, crizantemele au fost pregătite în trei etape de dezvoltare și înflorire. Prima serie va fi pregătită pentru începutul lunii octombrie, când încep manifestările dedicate sărbătorilor Iașului. Alte serii de crizanteme vor înflori mai târziu, astfel încât florile să poată rămâne în spațiile publice până la venirea înghețului. Pregătirile vin după ce în acest an în spațiile verzi ale Iașului au fost plantate aproximativ 700.000 de flori anuale. Alte activități pe care le desfășoară servicii publice Iași în cadrul pepinierelor sunt toaletarea și formarea coroanelor de arbori în verde, pentru a putea pregăti sezonul de plantări care va începe odată cu răcirea vremii. De la începutul lunii octombrie și până spre sfârșitul toamnei, Iașul va avea astfel un nou spectacol al florilor. Dacă vremea va fi frumoasă, crizantemele ar putea rămâne în spațiile publice până la primele temperaturi negative. Municipiul Pașcani a finalizat în termen toate cele 10 proiecte contractate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare cumulată de peste 55 de milioane de lei și o cofinanțare locală de 6 milioane de lei. Este primul bilanț complet al programului prezentat de viceprimarul Claudiu Bodoașcă. Viceprimarul a precizat că două dintre proiecte, reabilitarea unităților de învățământ Nicolae Iorga și CFU Unirea, apar deja verificate și închise în platforma ministerului. Restul urmează să intre în verificare în condițiile în care Ministerul Dezvoltării are de procesat aproximativ 4500 de proiecte la nivel național. Tot prin PNRR a fost implementat sistemul de etichetting, care urmează să fie pus în funcțiune de cele pe EcoServ pentru emiterea biletelor și a abonamentelor pentru elevi, cu monitorizarea numărului de călători, dar și al încasărilor. Casa Națională de Pensii Publice a lansat oficial noul portal instituțional, o platformă modernizată și digitalizată integral prin intermediul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua interfață reunește într-un singur punct de acces toate informațiile și serviciile legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, oferind utilizatorilor o experiență digitală simplificată și rapidă. Schimbarea majoră adusă de noul portal vizează eliminarea birocrației și a drumurilor la ghișeele caselor teritoriale de pensii. Prin intermediul secțiunii dedicate, utilizatorii pot accesa serviciile electronice direct din contul de pe portalul SPV-CNPP, unde pot transmite online toate tipurile de cereri prevăzute de lege și pot consulta documente esențiale, precum stagiile de cotizare realizate, contribuțiile virate către pilonul 2 de pensii private, deciziile de pensionare sau talonul electronic de pensie, cunoscut ca etalon. O funcționalitate extrem de utilă inclusă în noua platformă este modulul de simulare a drepturilor de pensie, detaliat în comunicatul oficial publicat în secțiunea de noutăți de pe CNPP Știri, care le permite utilizatorilor să obțină o estimare orientativă privind veniturile viitoare și data exactă la care se pot pensiona. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Începem ultima oră, Cafe Lounge de astăzi, 7 septembrie 2026. La mulți ani sărbătoriților zilei, ține minte, gândește-te bine dacă ai vreun sărbătorit astăzi, pentru că fiind începutul anului școlar, s-ar putea să ai alte lucruri de rezolvat cu prioritate și să uiți de sărbătoriți. Și să aveți toți cei care mergeți la școală, elevi, profesori, personal auxiliar, un an școlar absolut minunat, să fie cu împliniri, să fie cu bucurie, că până la urmă e o mare bucurie să mergi la școală, indiferent de poziția pe care o ocupi. You're not alone, asculți acum, bună ziua!

0: Hai să vedem despre ce mai putem noi povesti acum la ora 12 și aproape 19 minute, în timp ce mulți dintre noi își fac planuri de weekend pentru drumeții relaxante pe cărările munților. Realitatea salvatorilor din România a devenit o cursă contra cronometru destul de periculoasă. Șeful Salvamont a lansat un semnal de alarmă extrem de serios, avertizând că sistemul se confruntă cu o criză acută de personal, exact în momentul în care numărul turiștilor și al accidentelor pe munte a crescut spectaculos. Mă refer la ultima parte din vacanța de vară și dacă ți-amintești ce anul trecut am vorbit despre numărul mic de salvamontiști și numărul mare de apeluri la 112 care solicită prezența lor pe munte. În prezent, structurile județene funcționează la limita supraviețuirii, având posturi blocate de birocrație și bugete înghețate care împiedică angajarea de noi salvatori profesioniști. Situația e cu atât mai critică cu cât voluntarii, deși extrem de devotați, nu pot acoperi permanent turele din refugii fără un nucleu solid de angajați atestați. Practic, dacă te aventurezi pe trasee dificile, trebuie să știi că echipele de intervenție fac minuni cu resurse umane, dar și financiare limitate, fiind forțate să se împartă între mai multe urgențe simultane. Așadar, dacă ai în plan o ieșire la înălțime în perioada următoare, verifică starea vremii, echipează-te corespunzător și nu îți asuma riscuri inutile. Anul acesta, prudența ta este cea mai bună metodă de a nu pune o presiune și mai mare pe niște oameni care sunt deja la capătul puterilor și, repet, au și un număr foarte mic de angajați. Ora 12 și aproape 20 de minute. Bună ziua!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Septembrie. Checked. Octombrie. Checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

Pe 7 septembrie, exceptând faptul că în anul 2026 este prima zi de școală. 7 septembrie este ziua cu numărul 250 din anul 2026. Mai sunt 115 zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 7 septembrie, îți spun că în anul 1911 poetul francez Guillaume Apollinaire este arestat sub suspiciunea de a fi furat tabloul Mona Lisa de la muzeul Louvre. Mai spre zilele noastre, în 1939 România s-a declarat neutră în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale la 1 septembrie și și-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutării Poloniei. În anul 1944, șeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Mihail, și-a înaintat demisia în semn de protest față de modul în care era tratată armata română și față de intrarea acesteia sub ordinele înaltului comandament sovietic la 6-7 septembrie 1944, ora 0. Cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roșie. La 12 septembrie 1944 demisionează pentru a doua oară, exprimându-și refuzul de a accepta ciuntirea și destrămarea oștirii. Mai spre zilele noastre, în anul 1979, ESPN, un canal de televiziune care difuzează exclusiv programe sportive, lansează prima sa emisiune pe rețeaua de televiziune prin cablu din Statele Unite. În 2001, în adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, statele membre decid în unanimitate ca, începând cu anul următor, ziua de 21 septembrie, să fie Ziua Internațională a Păcii. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 7 septembrie este o zi foarte importantă pentru Angela Gheorghiu, soprană română, născută

0: Ortodox astăzi este înainte prăznuirea nașterii Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Sozont. În Brazilia este ziua națională aniversarea proclamării independenței față de Portugalia din anul 1822. Cam așa scrie Wikipedia, cam așa ți-am zis și eu. Este ora 12 și aproape 35 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Hop, așa! Hei,
2: da ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.

când voi ceda microfonul Alinei, dar până atunci am timp să-ți spun că la această oră sunt 19 grade Celsius la Rădăuți și Suceava, 20 de grade se înregistrează acum la Fălticeni și Piatra Neamț și 21 de grade Celsius sunt la Botoșani și Iași. De mâine se încălzește treptat, joi va fi ziua cea mai caldă a săptămânii cu maxime cuprinse între 29 și 31 de grade în zona noastră.

fost astăzi pe frecvențele Viva FM și de astăzi încolo așa va fi o perioadă lungă de timp, pentru că am intrat în programul nostru obișnuit de la ora 10 până la ora 13 în fiecare zi. Este ora 12 și aproape 49 de minute, e rândul Alinei să vină pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineața de la 10. Până atunci să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Hop, hop, hop, șașa, hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Let's write some hits.
6: Cafe Lounge.
5: Music in motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Echipa feminină de handbal CSM Iași 2020 a pierdut primul meci disputat acasă după revenirea în Liga Națională. Ieșencele au fost învinse duminică în sala polivalentă de SCM Universitatea Craiova, scor 24-27. Formația ieșeană a avut un meci echilibrat și a intrat la pauză în avantaj 13-12. În repriza secundă, Craiova a revenit, iar CSM Iași s-a apropiat la un singur gol în minutul 57, fără să mai reușească egalarea. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Elena Cristina Mitrache cu 8 goluri, pentru Craiova Rebecca Podor a înscris tot de 8 ori, iar Tea Imani Sturludotir a marcat 7 goluri. După două etape, CSM Iași 2020 rămâne fără punct, după ce în prima rundă pierduse cu 16-33 în fața campioanei Gloria Bistrița. Următorul meci va fi în deplasare vineri împotriva Rapidului București. Județul Iași are în prezent 291 de adăposturi de protecție civilă cu o capacitate totală de aproximativ 27.160 de persoane. Raportat la populația județului, locurile ar acoperi doar aproximativ 2,7% dintre locuitori. Situația este complicată și de starea acestor spații. Din total, 111 adăposturi sunt nefuncționale, iar celelalte 180 sunt considerate funcționale sau parțial funcționale. În municipiul Iași, astfel de spații există în subsolurile unor blocuri din Păcurari, Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina, Copou, Palat, Grădinar și Zona Chimiei. Primăria Iași a început demersurile pentru reabilitarea vechilor adăposturi. În această vară a fost atribuit un contract de aproximativ 270.000 de lei pentru proiectarea lucrărilor la 5 spații, iar ISU anunțase că 8 adăposturi ar urma să fie modernizate în 2026, iar alte 16 anul viitor. Adăposturi sunt inventariate și în alte localități ale județului, printre care Pașcani, Valea Lupului, Holboca, Lețcani, Păduiloae și Miroslava. Chiar și dacă toate cele 291 de spații ar deveni funcționale, capacitatea declarată ar rămâne mult sub necesarul pentru întreaga populație. Românii care produc țuică sau alte băuturi distilate în gospodărie trebuie să respecte mai multe obligații fiscale. Instalațiile de tip alambic trebuie înregistrate la autoritatea vamală teritorială, iar înainte de producție, proprietarul trebuie să anunțe cantitatea de materie primă și perioada în care va folosi instalația. Legea permite producerea pentru consum propriu a unei cantități de până la 50 de litri de alcool din fructe pe an, în condițiile prevăzute de legislația fiscală. După terminarea procesului, cantitatea obținută trebuie declarată în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru ceea ce depășește limita legală se datorează accize. O condiție importantă este ca băutura produsă în acest regim să fie destinată consumului propriu, familiei sau musafirilor și să nu fie vândută. Comercializarea schimbă regimul fiscal și poate atrage sancțiuni. Nerespectarea regulilor privind producerea și deținerea alcoolului poate duce în anumite situații prevăzute de lege la amenzi care ajung până la 100.000 de lei, dar și la confiscarea produselor sau a instalațiilor. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Îți doresc o săptămână minunată, iar tuturor celor care încep școala să aveți un an școlar extraordinar. Toate cele bune!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: cu emoții sau fără emoții, oricum am fi în acest moment, cred că piesa asta ne-a făcut să ne mișcăm puțin. Bună ziua și bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Mie mi-a fost dor să știu că suntem aici împreună pe frecvențe, ție ți-a fost dor de mine? Te întreb asta pentru că am revenit aici la radio după doar o săptămână de concediu și am senzația așa din plin că te-am lăsat în plină vară și te-am găsit, iată, în septembrie, cu ghiozdane, flori și emoții. Și mai mult decât atât, mi se pare că sloganul acestei zile sună chiar așa.
1: Bună ziua, dragi elevi!
2: Bună ziua!
1: Sper că vă simțiți bine!
0: Nu mai este o surpriză așadar, știm cu toții, e prima zi de școală și dacă ești elev, îți doresc sincer un an frumos cu profesori care să te inspire, să te înțeleagă, colegi cu care să râzi și cât mai multe motive să fii curios. Iar dumneavoastră, dragi profesori, vă spun să fie cu răbdare, cu energie și un an școlar exact așa cum vi-l propuneți. Și mai mult decât atât, pentru părinții care au făcut astăzi poate prima fotografie la poarta grădiniței sau a școlii și apoi au plecat așa cu inima puțin strânsă, să știți că știm cum este, suntem cu voi, nu este ușor, dar uneori iubirea arată și așa, îi lași să facă un pas fără tine, chiar dacă tu ai vrea să stai acolo permanent, așa că la această oră o gură de cafea sau o gură de ceai sau o gură de matcha sau cine știe ce vrei tu să savurezi, un pic de timp liber. Și hai să respirăm, da? De astăzi începe un nou capitol și pentru ei, cei mici, dar și pentru noi. Iată, eu sunt Alina Bat, cum am întors pe frecvențele Viva FM după o săptămână de concediu. Te-am găsit însă tot cu soare aici. Nu e chiar așa cum l-am lăsat eu când am plecat, mă refer la soarele de pe cer, dar aici în playlist e fix așa cum îmi place mie să sune soarele, așa că e fix cu soare în minutele următoare, chiar acum Alex Parker, Sun in Your Eyes. Suntem împreună aici până la ora 17. Bine te-am găsit!

0: 13:17 și cred că ne-am aflat deja colegul de bancă pentru anul acesta. Știu că era printre primele întrebări când ajungeam în prima zi de școală. Discursurile au fost făcute, ghiozdanele au fost deja purtate, le-am făcut debutul pentru anul acesta școlar. Așadar, putem să intrăm direct în subiecte, în subiectele care sunt așa pe lista celor mai importante discuții anul acesta, an școlar 2026-2027. Uniforma școlară e pe buzele tuturor în aceste zile. Se pare că ar putea fi obligatorie în școlile de stat din România. Asta pentru că un proiect depus de PSD a trecut de Comisia pentru Administrație Publică din Senat. Proiectul a fost depus în Parlament la începutul verii acestui an. Inițiatorii susțin că prin această măsură se va reduce bullying-ul și discriminarea bazate pe statutul financiar al familiilor din școli, dar propun să ascultăm ce a declarat Alexandra Presulă, senator PSD, pe acest subiect.
1: O ținută comună înseamnă, de fapt, în primul rând, șanse egale și respect pentru fiecare copil, ștergând astfel barierele sociale și economice, financiare, care, din păcate, creează de foarte multe ori discriminare în curtea școlii.
0: Se dorește așadar eliminarea bullying-ului din școli, însă experții în domeniu spun că este imposibil ca acesta să fie eliminat complet doar prin această măsură. Cu declarații vine Zeno Daniel Sustac, care este inițiatorul grupului Părinții Elevilor din România, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
2: Problema uniformelor nu va rezolva această răutate care, din nefericire, este întreținută de părinți, este amplificată de mediu și de anturaj.
0: Măsura până la acest moment a primit aviz pozitiv de la mai multe comisii din Senat. Ultima a fost Comisia pentru Administrație Publică, însă proiectul a primit aviz negativ de la Consiliul Economic și Social. Urmează însă să fie discutat și în alte comisii din Senat, apoi ar urma să fie despătut și de Camera Deputaților. Urmărim și noi așadar subiectul pe acest proiect, și anume uniforma școlară să fie obligatorie în școlile de stat din țara noastră. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. 13:19, zi de luni, 7 septembrie, acea zi de luni care înseamnă începuturi. Începem și noi să ne bucurăm din nou împreună de playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt eu și îți spun încă o dată bună ziua!
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Let's ride some hits.
3: City Vibes, live in motion.

0: Ziua asta a fost puțin mai grea decât celelalte, că e prima zi oficială de muncă, de școală, de cum vrem noi să o numim, de început. Iată că a venit Elton John cu Sorry aici pe frecvențe. Scuzele au fost puse pentru această zi, lucrurile cred că s-au așezat pe mai departe și ca lucrurile să sune bine într-o zi de luni, cred că trebuie să facem puține loc și culturii, nu-i așa? Și mai ales că sunt cu vești bune pentru Opera Națională Română din Iași. Vorbim despre un început, iată, și aici, pentru că a devenit oficial membră a Asociației Operelor Europene. Managerul instituției, Andrei Fermeșanu, a anunțat că această asociere va permite realizarea unor coproducții, unele foarte costisitoare, urmând ca rezultatele să fie prezentate în spectacolele operelor participante la proiect. Potrivit acestuia, în luna noiembrie acestui an, în Cehia, va avea loc parafarea primului proiect de punere în scenă. Cu detalii așadar vine chiar Andrei Fermeșanu, managerul Operei Naționale Române din Iași.
1: Opera Europa este un for internațional operatic care reunește 250 de teatre de la categoria A până la cele de categoria D, adică o tradiție europeană în lumea operei, căreia în sfârșit Opera Națională Română din Iași se aliniază. Asta înseamnă că vom participa la conferințe tematice, la sesiuni de instruire, la a partaja practici bune în tot ceea ce ține de inovația scenografică, pentru că știți, un spectacol de operă este foarte scump în general. Toată Europa se confruntă cu o contracție financiară, astfel încât trebuie găsite soluții. Aceste asocieri se stabilesc în urma unor întâlniri punctuale, iar pentru anul acesta, în noiembrie, este stabilită prima întâlnire la Brno, în Cehia. Opera din Iași va avea acolo reprezentanți. Din experiența altor teatre care au participat, sunt numai beneficii.
0: Sunt numai beneficii și în această toamnă, pentru că s-a finalizat, mă rog, în calendar. Afară lucrurile stau altfel. În calendar nu mai e vară, dar asta nu înseamnă că nu se mai întâmplă lucruri sau evenimente la care să fim prezenți. Se pare că ne pregătim inclusiv de deschiderea pentru noua stagiune a Operei Naționale Române din Iași, care va începe pe 19 septembrie cu gala extraordinară Magia Serii în Sunet și Lumină, care va avea loc pe Esplanada din fața Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. Continuăm cu energia asta bună, pentru că o zi de luni merită ceea ce îi se cuvine. După un weekend încărcat, ne păstrăm energia pe mai departe și nu oricum, ci cu piese bune, unele dintre cele mai preferate, dar într-o variantă remixată. Sunt așezate aici frumos în playlist, sunt pregătite așadar, sunt și eu pregătită să le dau play pe mai departe.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la

0: cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM.
3: City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

0: Nu e festival, nu suntem la mare, nu suntem în iulie-august, ci suntem în septembrie pe frecvențele Viva FM. Sugar Dance Club, așa se aude chiar acum, în această zi de luni 7 septembrie pe frecvențele Viva FM. Și pentru că se pare că această deschidere a întâlnirii noastre de astăzi, mai ales după o săptămână în care nu ne-am auzit, înseamnă și deschiderea noului an școlar, propun să continuăm pe subiectul acesta, care este subiectul zilei. Ți-am tot spus astăzi despre discursuri care au fost făcute astăzi, despre declarații, mărturisiri. Propun să și ascultăm unele dintre ele și începem chiar cu președintele Nicușor Dan, care a mers astăzi la deschiderea anului școlar într-o unitate de învățământ din comuna Curcani, județul Călăraș, unde a susținut declarații de presă. Să vedem însă și ce declarații.
1: O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Da? Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Din nou, ca să o spunem foarte direct, nu este o meserie care pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da? Pentru cineva care termină. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta ne-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui. Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea.
0: Doar un minut și jumătate din ceea ce a declarat președintele Nicușor Dan astăzi la deschiderea anului școlar, dintr-o serie de declarații care au numărat undeva la 24 de minute în total, deci e de urmărit întregul discurs, însă, așa cum ne așteptam, colegii din presă cu siguranță au venit și cu alte întrebări pentru președintele României, dar cât despre partea politică, președintele a refuzat să răspundă de la întrebări, inclusiv la cele privind momentul în care va desemna un premier. Vestea bună însă este că ne despart doar 10 minute de fixul orei 14 atunci când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM și noi ne auzim imediat după știri. Bună ziua!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie, fiind un examen la fel de important ca și celelalte. Potrivit ministrului, cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26% și că în următorii ani aceste cheltuieli vor crește și mai mult dacă nu se reușește ținerea deficitului sub control. Ministrul menționează că deficitul față de aceeași perioadă a anului 2025 scade cu peste 28 de miliarde. O nuntă, nașterea unui copil, un deces în familie sau chiar o mutare pot însemna zile în care angajatul are nevoie să lipsească de la serviciu. Codul muncii prevede că în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Potrivit legii, numărul zilelor și evenimentelor pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului. Aici apar și diferențele dintre angajați. Pentru anumite categorii există zile și situații stabilite expres prin acte normative, în timp ce în mediul privat regulile pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. Pentru anumite categorii de angajați există reguli stabilite expres prin acte normative. Pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și unitățile bugetare, 5 zile pentru căsătoria salariatului, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al doilea inclusiv. În mediul privat, cifrele nu se aplică automat. Angajatul trebuie să verifice regulamentul intern și contractul colectiv de muncă aplicabil dacă există. Casa Națională de Pensii Publice a lansat oficial noul portal instituțional, o platformă modernizată și digitalizată integral prin intermediul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua interfață reunește într-un singur punct de acces toate informațiile și serviciile legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, oferind utilizatorilor o experiență digitală simplificată și rapidă. Schimbarea majoră adusă de noul portal vizează eliminarea birocrației și a drumurilor la ghișeele caselor teritoriale de pensii. Prin intermediul secțiunii dedicate, utilizatorii pot accesa serviciile electronice direct din contul de pe portalul SPV-CNPP, unde pot transmite online toate tipurile de cereri prevăzute de lege și pot consulta documente esențiale, precum stagiile de cotizare realizate, contribuțiile virate către pilonul 2 de pensii private, deciziile de pensionare sau talonul electronic de pensie, cunoscut ca etalon. O funcționalitate extrem de utilă inclusă în noua platformă este modulul de simulare a drepturilor de pensie, detaliat în comunicatul oficial publicat în secțiunea de noutăți de pe CNPP Știri, care le permite utilizatorilor să obțină o estimare orientativă privind veniturile viitoare și data exactă la care se pot pensiona. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

și a trecut prima oră de City Vibes, numai că în această clipire a mea au intrat multe piese bune, 14 și 11 minute chiar acum. Suntem deja în cea de-a doua oră de City Vibes. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM și pentru că intrăm deja în a doua oră de City Vibes după ce am vorbit o oră întreagă despre începutul anului școlar 2026-2027, despre elevi, profesori, părinți, emoții, dar am omis ceva ce ziua asta ne oferă așa pe tavă. E septembrie luni, nu? Păi nu ți se pare că lipsa fix asta?

pentru că există neoficial un imn al acestei zile, septembrie luni, și profit și de faptul că nu am prins aici împreună ziua de luni din acest august, prima zi de luni, și atunci din acest septembrie, scuze, am rămas în august. E minunat să rămân în august, dar uite că piesele de mai departe din playlist mă plasează fix în luna septembrie, așadar în ritmul unui început de toamnă, în cele ce urmează, Slow într-o variantă remixată, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, îți amintesc că suntem peste tot în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ne și vedem acolo și mai mult decât atât și pe site-ul nostru vivafm.ro. Chiar acum Slow pe frecvențele Viva FM.

0: fix cum sună remixul pentru piesa asta, Esta Noche. Au sunat și campionatele europene de canotaj pentru tineret, adică ritm potrivit, mai ales tensiune și emoții, dar cu rezultate pozitive, pentru că România este pe locul 1 în clasamentul pe națiuni. Sportivii cu vârste sub 23 de ani au câștigat 10 medalii. Competiția s-a desfășurat în perioada 5-6 septembrie în Polonia. Federația Română de Canotaj a înscris în concurs 12 echipe și 34 de sportivi, 9 medalii de aur și una de argint. Acesta este bilanțul acestor europene de canotaj pentru țara noastră. România a avut competitori în toate cele 10 finale programate în ultima zi. Competiția a fost închisă de finala 8 plus 1 mixt, în urma căreia echipajul României a obținut a noua medalie de aur. Așadar, și din partea noastră, un mare rând de... Cu energia asta bună mergem mai departe, 14 și 20 de minute chiar acum. Suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark! Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
4: Let's write some hits.
0: Viva FM. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

0: Și pentru că mi se pare că o veste mai puțin bună sună ceva mai bine pe un fundal potrivit, îmi permit ca pe remixul acesta să povestesc despre următoarea informație. Ne întoarcem din Congo, acolo unde ne trimite remixul acesta, pe pământ românesc, la criza noastră energetică din această vară și iată, din această toamnă, pentru că se extinde, nu s-a oprit odată cu 31 august, se pare că va duce la creșterea prețurilor la energie în următoarea perioadă. Asta o recunosc și oficialii din Ministerul Energiei. Cei mai afectați vor fi românii ce au contracte care expiră în următoarele luni. Asta spune chiar secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Efectul îl va vedea fiecare în momentul în care expiră actualul contract și se va uita pe ofertele din piață pentru următorul an. Va fi o creștere a prețului la electricitate în lunile următoare, iarna, primăvara anului viitor, care va fi determinată în principal de creșterea prețului la electricitate la nivel european. Prin urmare, va fi greu de estimat cât va contribui situația cu Cernavodă, cu închiderea celor două reactoare și cât va fi o creștere din contagiunea și din situația europeană.
2: Noar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noar este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum.

0: să o ții minte. Dacă ai început vara cu senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits.
7: Viva FM.
10: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Hareclea d'Arclay pentru români? Pentru că nu a fost doar o mare cântăreasă de operă, ci una dintre primele românce care au ajuns să fie recunoscute drept vedete internaționale ale artei. Într-o epocă în care România abia își construia prestigiul cultural european, o femeie născută la Brăila a urcat pe cele mai importante scene ale lumii și a devenit, pentru mai bine de două decenii, una dintre cele mai apreciate soprane ale planetei. Născută în anul 1860 într-o familie cu origini grecești, pe numele adevărat Hareclea Harikli, dovedește de copil un mare talent muzical. Părinții îi cultivă pasiunea, încurajându-o să studieze cu profesori din București, Viena și Paris, care îi perfecționează pregătirea vocală. Se căsătorește cu un locotenent de armată și devine mamă, dar divorțează la scurt timp, preferând să-și ia viața în propriile mâini, iar visul ei devine realitate. În anul 1888, Hareclea d'Arclay debutează la opera din Paris în rolul Margaretei din Faust. Succesul este fulgerător, iar numele ei începe să devină cunoscut. Peste 2 ani ajunge la Scala din Milano, spectacol la care ziarele vremii scriu că a asistat și celebrul Giuseppe Verdi. Cariera în ascensiune o poartă pe Hareclea d'Arclay pe scenele operelor din Roma, Florența, Berlin, Petersburg, Moscova, Madrid, Monte Carlo, Buenos Aires, New York și multe alte centre culturale. În perioada de maximă glorie, între sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, este o adevărată vedetă internațională, iar una dintre marile sale realizări este că mai mulți compozitori creează roluri special pentru vocea ei. Dar dincolo de succesele internaționale, nu uită de unde a pornit, susține numeroase turnee în România și dorește ca aici să existe condiții pentru formarea unor noi generații de cântăreți. Mai târziu, după retragerea de pe scenă, susține dezvoltarea operei române din București. Din păcate, finalul vieții sale este mult mai trist decât perioada de glorie. În anul 1936 se întoarce definitiv în România, sperând să poată preda. Dar femeia care fusese ovaționată pe marile scene ale lumii ajunge să trăiască în condiții modeste, aproape uitată. Un alt aspect cutremurător este că înregistrările care ar fi putut păstra pentru eternitate vocea ei au fost în mare parte pierdute sau distruse. Ne-au rămas doar câteva înregistrări târzii, realizate la o vârstă înaintată. Aceasta am putea spune că este una dintre marile ironii ale istoriei. O femeie despre care presa vremii spune că are una dintre cele mai mari voci ale lumii nu ne-a lăsat o colecție completă de înregistrări care să ne permită să o ascultăm astăzi, așa cum era în perioada de maximă glorie. Dar chiar și așa, Hareclea d'Arclay duce peste timp un mesaj simbolic, și anume că valoarea ei nu aparține doar trecutului, ci face parte din patrimoniul cultural românesc și universal.
2: Hop, hop, hop, șașa, hip, zime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
0: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan.
4: Până pe 31 august beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Hop, hop, hop, șașa, hit, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
5: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
7: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits!

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Echipa feminină de handbal CSM Iași 2020 a pierdut primul meci disputat acasă după revenirea în Liga Națională. Ieșencele au fost învinse duminică în sala polivalentă de SCM Universitatea Craiova, scor 24-27. Formația ieșeană a avut un meci echilibrat și a intrat la pauză în avantaj 13-12. În repriza secundă, Craiova a revenit, iar CSM Iași s-a apropiat la un singur gol în minutul 57, fără să mai reușească egalarea. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Elena Cristina Mitrache, cu 8 goluri. Pentru Craiova, Rebecca Podor a înscris tot de 8 ori, iar Tea Imani Sturludotir a marcat 7 goluri. După două etape, CSM Iași 2020 rămâne fără punct, după ce în prima rundă pierduse cu 16-33 în fața campioanei Gloria Bistrița. Următorul meci va fi în deplasare vineri împotriva Rapidului București. Județul Iași are în prezent 291 de adăposturi de protecție civilă cu o capacitate totală de aproximativ 27.160 de persoane. Raportat la populația județului, locurile ar acoperi doar aproximativ 2,7% dintre locuitori. Situația este complicată și de starea acestor spații. Din total, 111 adăposturi sunt nefuncționale, iar celelalte 180 sunt considerate funcționale sau parțial funcționale. În municipiul Iași, astfel de spații există în subsolurile unor blocuri din Păcurari, Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina, Copou, Palat, Grădinar și Zona Chimiei. Primăria Iași a început demersurile pentru reabilitarea vechilor adăposturi. În această vară a fost atribuit un contract de aproximativ 270.000 de lei pentru proiectarea lucrărilor la 5 spații, iar ISU anunțase că 8 adăposturi ar urma să fie modernizate în 2026, iar alte 16 anul viitor. Adăposturi sunt inventariate și în alte localități ale județului, printre care Pașcani, Valea Lupului, Holboca, Lețcani, Poduiloaie și Miroslava. Chiar și dacă toate cele 291 de spații ar deveni funcționale, capacitatea declarată ar rămâne mult sub necesarul pentru întreaga populație. Românii care produc țuică sau alte băuturi distilate în gospodărie trebuie să respecte mai multe obligații fiscale. Instalațiile de tip alambic trebuie înregistrate la autoritatea vamală teritorială, iar înainte de producție, proprietarul trebuie să anunțe cantitatea de materie primă și perioada în care va folosi instalația. Legea permite producerea pentru consum propriu a unei cantități de până la 50 de litri de alcool din fructe pe an, în condițiile prevăzute de legislația fiscală. După terminarea procesului, cantitatea obținute trebuie declarate în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru ceea ce depășește limita legală se datorează accize. O condiție importantă este ca băutura produsă în acest regim să fie destinată consumului propriu, familiei sau musafirilor și să nu fie vândută. Comercializarea schimbă regimul fiscal și poate atrage sancțiuni. Nerespectarea regulilor privind producerea și deținerea alcoolului poate duce în anumite situații prevăzute de lege la amenzi care ajung până la 100.000 de lei, dar și la confiscarea produselor sau a instalațiilor. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Îți doresc o săptămână minunată, iar tuturor celor care încep școala să aveți un an școlar extraordinar. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: întâlnirea noastră din această a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și dacă tot a fost cu mesaj începutul acesta în stilul lui Cabron, să fie așa și în continuare, pentru că dacă ai impresia că ți-a mers ceva prost astăzi sau că lucrurile nu s-au așezat așa cum ți-ai planificat tu în weekend, gândește-te că sunt persoane care, și nu puține, undeva la sute de persoane, care în weekend au mers la un festival care, ce să vezi, nu avea loc, nu era deloc pe lista organizatorilor. S-a întâmplat o situație absurdă care a lăsat sute de turiști dezamăgiți în weekendul care tocmai s-a încheiat. S-a întâmplat la Jurilovca. Peste 10 autocare și numeroase autoturisme au ajuns în comuna tulceană pentru a participa la Festivalul Borșului Lipovenesc, un eveniment cu tradiție de altfel, dar care în acest an nu a fost organizat. Asta relatează presa locală și națională și ne întrebăm, bum, domnule, cum s-a ajuns la situația aceasta în 2026? Păi uite că la întrebarea aceasta ne răspunde chiar primarul comunei, Eugen Ion, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Încă de la început trebuie să recunosc că ne-a uimit și pe noi apariția turiștilor în Jurilovca ca pentru festival, că în general suntem obișnuiți cu turiști. Evident că noi nu am anticipat că o să ajungem la momentul de ieri, când să începem să le spunem oamenilor că totuși nu există sau de ce nu există festivalul de la Jurilovca, când lucrurile erau foarte clare. Acest lucru a fost generat în primul rând înainte de inteligența artificială și trebuie să recunoaștem acest lucru tot de noi oamenii. Aceste câteva agenții de turism care au încercat să-și facă un marketing, unii direct din punctul nostru de vedere incorrect, alții folosind anumiți algoritmi, credem noi, și s-au dus în zona în care au zis, dom'le, vă dăm posibilitatea să ajungeți într-o zonă unde s-a realizat festivalul. Noi de acum o lună am sunat la acele numere de telefon și le-am confirmat că nu se ține acest eveniment. Ei au spus că au înțeles și de aici încolo noi nu am mai luat în calcul că va fi o problemă în această perioadă.
0: Așadar, mesajul orei, oricât de greu ți se pare că s-au întâmplat lucrurile, gândește-te că poate pentru altcineva a fost și mai rău de atât și pentru că sunt sigură că deja recunoști piesa aceasta de pe fundal, te las cu ea pe mai departe. Suntem în City Vibes, Alina Badcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Dedeman, ia ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Let's write some hits.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Începutul anului școlar îi prilejuiește ministrului interimar al educației Mihai Dimian o zicere optimistă. Și anume că peste 7800 de posturi de directori și directori adjuncți vor fi scoase la concurs în unitățile de învățământ din țară. Pa chiar, ministrul a avertizat că trebuie să ieșim din cultura provizoratului și să avem titulari prin concurs. Păi placa asta de patefonul auzim de peste 3 decenii. S-a zgâriat de mult, deoarece mulți șefi, șefuți și șefuleți sunt puși în funcții pe criterii politice, iar domn-ministru probabil că va mai sta puțin pe la București, după care va reveni acasă, la Suceava, să facă alte proiecte.
2: Am fost prin diverse momente, să spunem, mai dificile, perioade mai dificile și zic că au trecut cu bine împreună cu oamenii care am lucrat la ele și la fel sper și aici.
1: Dacă vă întrebați ce mai face fugarul Sorin Oprescu, aflați că e bine mersi pe o insulă liniștită din Grecia, ceea ce vă dorește și vouă. Chiar dacă voi, sărachilor, nu aveți bani să stați la soare, la terase și într-o vilă cu toate dotările necesare. Cei 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție la care a fost condamnat în țară mai pot aștepta, evident, până la prescripția pedepsei. Totuși, avem o nelămurire. Cum de nu a fost vizitat până acum de către fostul său șef de partid, Marcel Ciolacu? Adică cu un alt fugar, Ionel Arsene, se poate întâlni, dar cu doctorul primar nu?
3: Stimate domnule ministru, excelența voastră, domnule ambasador, Sultan Mohamed Majed Al Ali, domnilor și domnilor, onorată instanță, asistență, scuzați-mă, e cred că din ciclu gafelor care se mai fac.
1: Programul Litoralul pentru Toți a început foarte promițător. Un hotel din Saturn a fost închis de inspectorii sanitari veterinari după ce numai puțin de 50 de turiști s-au ales cu toxi-infecții alimentare. Ca să vă faceți o idee asupra calității serviciilor, aflați că în bucătăria restaurantului au fost descoperite peste 500 de kilograme de alimente expirate. Păi, la o asemenea nesimțire nici Piedone nu mai putea remedia. Mai ales că acum îl așteaptă un nou proces, în care se explice cum a fost cu controlul anunțat dinainte la hotelul din Sinaia.
4: Absolut tot. Casați, aruncați.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Hop, hop, hop, șasă, hi, Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online.

0: aflați sau și-au stabilit deja de comun acord cine și cu cine va sta în bancă anul acesta, deci s-au stabilit colegii de bancă. Elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași nu vor sta prea mult în bancă săptămâna aceasta, pentru că au parte de un început de an ușor atipic. În prima săptămână aceștia nu vor avea cursuri propriu-zise, ci vor participa la activitățile din cadrul programului Școala Altfel. Și ne întrebăm acum cum se poate asta. Prima săptămână deja Școala Altfel, nici bine nu ne-am reîntâlnit cu colegii, cu profesorii. Ei, măsura vine în contextul lucrărilor ample de consolidare și modernizare a colegiului, care sunt încă în desfășurare și care sunt programate să se încheie până lunea viitoare. Odată cu finalizarea investiției, elevii vor beneficia, printre altele, de un corp nou de clădire, după cum a declarat chiar directorul colegiului, Florentin Ciobotaru, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Ceea ce înseamnă investiții la Colegiul Național Mihai Eminescu, noi suntem pe finalul acestora. În această săptămână vom realiza micile retușuri. Asta nu înseamnă că școala, noul an școlar, nu a început la Eminescu. Da, a început astăzi, 7 septembrie 2026, numai că a început cu săptămâna Școala Altfel. Elevii își desfășoară activitățile specifice acestei săptămâni, muncitorii își încheie lucrările, iar de săptămâna viitoare, de luni, de pe 14 septembrie, cu toții mergem în sălile de curs. La Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași au fost realizate 5 mari obiective de investiții. Unul, s-a edificat un nou corp de clădire format din 8 săli de curs plus cabinetele aferente. Corpul A, corpul principal, a fost modernizat, reabilitat și eficientizat energetic și termic. De asemenea, căminul unității de învățământ a intrat în acest program de eficientizare energetică și termică, corpul C, laboratoarele și, în ultimul rând, sala de sport.
0: Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru viva.fm.ro. Totodată mai sunt 10 minute până la fixul orei 16, atunci când vin știrile cu informații de la nivel local, regional și național aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă te las cu piese bune și faine din playlistul Viva FM. Văd aici Like a Paradise și John Legend pe frecvențe și lista poate continua cu unii dintre cei mai renumiți DJ de la nivel mondial. Alina Patcu sunt eu și ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 16.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Hop, hop, hop, șașa, hei, simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM! ASP Iași continuă startul perfect de sezon în Liga a 4-a. Formația susținută de o parte a suporterilor Politehnicii s-a impus cu 2-0 în fața USV CSM 2022 în derbiul etapei a 3-a disputat pe stadionul Tineretului din Iași. Golurile au fost marcate de Răzvan Gorovei în minutul 34 cu o lovitură de cap și de Spânu în minutul 90 dintr-o lovitură liberă executată direct în vinclu. La partid au asistat aproximativ 300-350 de spectatori. Înaintea confruntării, ambele formații aveau câte 6 puncte din 2 meciuri. Prin această victorie, Politehnica Iași ajunge la 9 puncte și își păstrează bilanțul perfect. 3 victorii, 13 goluri marcate și unul singur primit. Pentru USV CSM 2022 este prima înfrângere a sezonului după două victorii consecutive și un gol averaj de 12-1 în primele două etape. Comuna Miroslava se află în primele trei comune din România după valoarea finanțărilor PNRR contractate, potrivit datelor prezentate de administrația locală și atribuite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În total, comuna a atras peste 114 milioane de lei, aproximativ 22,5 milioane de euro. Banii sunt împărțiți între 9 proiecte, iar contribuția din bugetul local este de aproximativ 4,7 milioane de lei. Printre cele mai importante investiții se numără extinderea sistemului de canalizare și construirea noii școli verzi din Valea Adâncă. Raportul primăriei indică valori de 87,6 milioane de lei pentru proiectul de canalizare și aproape 33 de milioane pentru școală. Fondurile PNRR sunt folosite și pentru transport electric, digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea infrastructurii pentru gestionarea deșeurilor. Primarul Dan Niță spune că toate proiectele depuse de administrația locală și declarate eligibile au obținut finanțare. Administrația din Miroslava anunță că odată cu apropierea de finală a programului PNRR, pregătește și noi proiecte pentru următoarele linii de finanțare europeană, cu obiectivul de a continua investițiile în infrastructura comunei. Ministerul Dezvoltării anunță că România a depășit obiectivele asumate prin PNRR pentru transportul public nepoluant și infrastructura destinată mașinilor electrice. Autoritățile locale au achiziționat din fonduri europene 1147 de vehicule nepoluante față de ținta inițială de 1135. Este vorba despre autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice, cumpărate pentru modernizarea transportului public local și reducerea poluării în orașe și comune. Ținta a fost depășită mult mai clar în cazul infrastructurii pentru mașinile electrice. Față de obiectivul renegociat de 2000 de puncte de reîncărcare, beneficiarii au raportat 5278 de puncte instalate la nivel național, de peste două ori și jumătate mai multe. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otila, susține că investițiile contribuie atât la reducerea poluării, cât și la îmbunătățirea transportului public și la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru trecerea la mobilitatea electrică. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

frecvențele Viva FM. Îți amintești oare că în 2014 Alexandra Stan avea o piesă care se numea fix așa? Era altă piesă cu DJ Andy atunci și povestea e chiar simpatică. Alexandra povestește că era în studio, a auzit piesa Set Me Free de vremea aceea, i-a plăcut atât de mult încât a spus pe loc că trebuie să o cânte. Iată, 12 ani mai târziu, Alexandra Stan tot cu un Set Me Free și cumva mesajul rămâne același. Uneori ai nevoie doar de muzica potrivită ca să te simți puțin mai liber. Cu muzică potrivită suntem și noi în această ultimă oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Chiar acum, Be My Lover!

0: E despre posibilitatea reintroducerii obligativității purtării uniformei școlare în școlile de stat din România. Atenție, doar la nivel de proiect a trecut niște comisii, dar încă nu a ajuns la aprobarea finală. Vorbim și despre o nouă discuție legată de problema utilizării telefoanelor mobile în școli, pentru că, da, ăsta este leitmotivul zilei, școală și toate discuțiile care se deschid începând cu acest nou an școlar, anume 2026-2027, și povesteam despre utilizarea telefoanelor mobile în școli, un proiect de lege semnat de parlamentari de la toate partidele și care se află pentru dezbateri în comisiile de specialitate din Camera Deputaților, extinde interdicția de folosire a acestor dispozitive și pentru elevii de liceu. În plus, prevede că telefoanele mobile vor fi interzise și în pauze, nu doar în timpul orelor, așa cum prevede legea în prezent. Cu detalii vine chiar Raluca Turcan, care este inițiatoarea proiectului și pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Extinde măsura care în momentul de față există pentru învățământul primar și gimnazial la liceu. Telefoanele se depozitează în spații special amenajate pe toată durata prezenței în școală, iar pauza să fie un moment în care un copil nu este filmat sau umilit, școala să fie un loc unde există comunicare față în față și sunt studii, pentru că acest proiect a rezultat în urma dezbaterilor cu specialiștii, care arată că un copil care știe că are acces la telefon în pauză, o să fie stresat și o să aștepte nerăbdător venirea pauzei în loc să se concentreze la oră.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
9: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
10: Let's ride some hits.
11: VIFM City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, la Pastila de Știință, facem un pas în lumea nevăzută a celor mai mici și mai numeroși locuitori ai planetei. Microbii! Microbii sunt organisme microscopice invizibile cu ochiul liber, dar esențiale pentru viață. Aici intră bacteriile, virusurile, fungii și protozoarele. O lume minusculă, dar incredibil de diversă. Deși adesea asociați cu boli, microbii sunt și prieteni ai omului. De exemplu, în intestinele noastre trăiesc trilioane de bacterii benefice, care ne ajută să digerăm mâncarea, să absorbim nutrienți și chiar să ne menținem sistemul imunitar în formă. Pe de altă parte, există și microbi periculoși, virusul gripei, bacteria E. coli sau mai recent SARS-CoV-2, vinovat de pandemia de COVID-19. Cu toate acestea, știința modernă a învățat să lupte cu ei, cu antibiotice, vaccinuri și reguli simple de igienă. Primii microbi au fost observați în secolul al XVII-lea de olandezul Anthony van Leeuwenhoek, considerat părintele microbiologiei. El a folosit un microscop rudimentar și a fost uimit de animăluțele pe care le-a descoperit în apă. Astăzi, cercetătorii studiază microbii nu doar pentru a preveni boli, ci și pentru a crea medicamente, pentru curățarea mediului sau chiar pentru a înțelege viața de pe alte planete. Mic, invizibil, dar esențial. Microbul e dovada că mărimea nu contează când vine vorba de impact. Sunt Ovidiu Munteanu și te invit să nu ratezi următoarea pastilă de știință. Ne reauzim curând!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în 4.

0: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride zombie hits. City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Cum e la tine? Gata deja prima zi de școală? 16 și 48 de minute acum. Gata și întâlnirea noastră de astăzi. E momentul acela din zi când ne luăm la revedere. Dar partea bună la o zi de luni, că știi cum e, pentru ziua de luni e doar lucruri negative avem de zis. Partea bună e că, uite, la finalul primei zile din săptămână mai avem așa multe zile în care să ne dăm întâlnire pe frecvențe până la final de săptămână, deci ceea ce e foarte bine. Și dacă astăzi am vorbit foarte mult despre școală și despre ce vor învăța cei mici în anul care tocmai a început, m-am gândit să încheiem exact cum o facem noi de ceva vreme, pentru că a devenit tradiție și cumva e lecția noastră preferată, dar dacă tot îi trimitem pe ei la școală să învețe lucruri noi, poate mai învățăm și noi câte ceva de la ei. Și dacă ești aici cu mine de ceva timp, știi deja ce urmează.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru tine.
0: Nici pentru tine. Așadar, asta este lecția zilei, să fie începutul nostru de an școlar 2026-2027. Deci îți doresc, așa cum a zis și doamna noastră profesoară mai devreme, să ți se așeze lucrurile foarte faine, să fie cu energie bună, cu liniște, mai ales cu oameni dragi aproape și, dacă se poate, să respectăm condițiile de bază, adică să nu ne supărăm. Mulțumesc încă o dată că ai fost cu mine aici pe frecvențele Viva FM. Alina Badcu sunt eu și îți dau întâlnire pentru mâine de la ora 13 aici în City Vibes la Viva FM. Până atunci însă eu plec, dar piesele bune și playlistul ăsta fain și fresh, să știi că rămâne în continuare aici pe frecvențe, deci e de stat aici. Suntem în continuare aici, doar că nu mai deschid eu calea la microfon, dar ascultăm piesele astea bune împreună. Mulțumesc încă o dată, seară faină, nu uita, suntem și în online pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube la o simplă căutare Viva FM, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro. La fixul orei 17 vin știrile cu ultimele detalii de la nivel local, regional și național și după știri intri în energia asta numai bună de ascultat, iată, chiar și într-o zi de luni. Seară frumoasă îți urez și neapărat să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el, mai ales că acum a început școala, e din ce în ce mai greu cu locurile de parcare. Să-ți fie bine, bye!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, fă urar de fericire din 1996.
6: Hop! Hop, hop, șașa, hip, sime!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride, zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM. Echipa feminină de handbal CSM Iași 2020 a pierdut primul meci disputat acasă după revenirea în Liga Națională. Ieșencele au fost învinse duminică în sala polivalentă de SCM Universitatea Craiova, scor 24-27. Formația ieșeană a avut un meci echilibrat și a intrat la pauză în avantaj 13-12. În repriza secundă, Craiova a revenit, iar CSM Iași s-a apropiat la un singur gol în minutul 57, fără să mai reușească egalarea. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Elena Cristina Mitrache, cu 8 goluri. Pentru Craiova, Rebecca Podor a înscris tot de 8 ori, iar Tea Imani Sturludotir a marcat 7 goluri. După două etape, CSM Iași 2020 rămâne fără punct, după ce în prima rundă pierduse cu 16-33 în fața campioanei Gloria Bistrița. Următorul meci va fi în deplasare vineri împotriva Rapidului București. Județul Iași are în prezent 291 de adăposturi de protecție civilă cu o capacitate totală de aproximativ 27.160 de persoane. Raportat la populația județului, locurile ar acoperi doar aproximativ 2,7% dintre locuitori. Situația este complicată și de starea acestor spații. Din total, 111 adăposturi sunt nefuncționale, iar celelalte 180 sunt considerate funcționale sau parțial funcționale. În municipiul Iași, astfel de spații există în subsolurile unor blocuri din Păcurari, Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina, Copou, Palat, Grădinar și Zona Chimiei. Primăria Iași a început demersurile pentru reabilitarea vechilor adăposturi. În această vară a fost atribuit un contract de aproximativ 270.000 de lei pentru proiectarea lucrărilor la 5 spații, iar ISU anunțase că 8 adăposturi ar urma să fie modernizate în 2026, iar alte 16 anul viitor. Adăposturi sunt inventariate și în alte localități ale județului, printre care Pașcani, Valea Lupului, Holboca, Lețcani, Poduiloaie și Miroslava. Chiar și dacă toate cele 291 de spații ar deveni funcționale, capacitatea declarată ar rămâne mult sub necesarul pentru întreaga populație. Românii care produc țuică sau alte băuturi distilate în gospodărie trebuie să respecte mai multe obligații fiscale. Instalațiile de tip alambic trebuie înregistrate la autoritatea vamală teritorială, iar înainte de producție, proprietarul trebuie să anunțe cantitatea de materie primă și perioada în care va folosi instalația. Legea permite producerea pentru consum propriu a unei cantități de până la 50 de litri de alcool din fructe pe an, în condițiile prevăzute de legislația fiscală. După terminarea procesului, cantitatea obținute trebuie declarată în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru ceea ce depășește limita legală se datorează accize. O condiție importantă este ca băutura produsă în acest regim să fie destinată consumului propriu, familiei sau musafirilor și să nu fie vândută. Comercializarea schimbă regimul fiscal și poate atrage sancțiuni. Nerespectarea regulilor privind producerea și deținerea alcoolului poate duce în anumite situații prevăzute de lege la amenzi care ajung până la 100.000 de lei, dar și la confiscarea a produselor sau a instalațiilor. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Îți doresc o săptămână minunată, iar tuturor celor care încep școala, să aveți un an școlar extraordinar. Toate cele bune!

0: Hop! Hop! Hop și așa! Simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
2: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Hop! Hop! Hop și așa! Simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Let's ride.

0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Kiva FM.

0: lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
8: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! ASP Iași continuă startul perfect de sezon în Liga a 4-a. Formația susținută de o parte a suporterilor Politehnicii s-a impus cu 2-0 în fața USV CSM 2022 în derbiul etapei a 3-a disputat pe stadionul Tineretului din Iași. Golurile au fost marcate de Răzvan Gorovei în minutul 34 cu o lovitură de cap și de Spânu în minutul 90 dintr-o lovitură liberă executată direct în vinclu. La partid au asistat aproximativ 300-350 de spectatori. Înaintea confruntării, ambele formații aveau câte 6 puncte din 2 meciuri. Prin această victorie, Politehnica Iași ajunge la 9 puncte și își păstrează bilanțul perfect. 3 victorii, 13 goluri marcate și unul singur primit. Pentru USV CSM 2022 este prima înfrângere a sezonului după 2 victorii consecutive și un gol averaj de 12-1 în primele 2 etape. Comuna Miroslava se află în primele 3 comune din România după valoarea finanțărilor PNRR contractate potrivit datelor prezentate de administrația locală și atribuite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În total, comuna a atras peste 114 milioane de lei, aproximativ 22,5 milioane de euro. Banii sunt împărțiți între 9 proiecte, iar contribuția din bugetul local este de aproximativ 4,7 milioane de lei. Printre cele mai importante investiții se numără extinderea sistemului de canalizare și construirea noii școli verzi din Valea Adâncă. Raportul primăriei indică valori de 87,6 milioane de lei pentru proiectul de canalizare și aproape 33 de milioane pentru școală. Fondurile PNRR sunt folosite și pentru transport electric, digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea infrastructurii pentru gestionarea deșeurilor. Primarul Dan Niță spune că toate proiectele depuse de administrație locală și declarate eligibile a obținut finanțare. Administrația din Miroslava anunță că odată cu apropierea de finală a programului PNRR, pregătește și noi proiecte pentru următoarele linii de finanțare europeană, cu obiectivul de a continua investițiile în infrastructura comună. Ministerul Dezvoltării anunță că România a depășit obiectivele asumate prin PNRR pentru transportul public nepoluant și infrastructura destinată mașinilor electrice. Autoritățile locale au achiziționat din fonduri europene 1147 de vehicule nepoluante față de ținta inițială de 1135. Este vorba despre autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice, cumpărate pentru modernizarea transportului public local și reducerea poluării în orașe și comune. Ținta a fost depășită mult mai clar în cazul infrastructurii pentru mașinile electrice. Față de obiectivul renegociat de 2000 de puncte de reîncărcare, beneficiarii au raportat 5278 de puncte instalate la nivel național, de peste 2,5 ori mai multe. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otila, susține că investițiile contribuie atât la reducerea poluării, cât și la îmbunătățirea transportului public și la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru trecerea la mobilitatea electrică. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: worse than my sobriety.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
5: Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
5: Viva Deep Vibes.

0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei, simei!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.

Bun găsit la știrile Viva FM. Echipa feminină de handbal CSM Iași 2020 a pierdut primul meci disputat acasă după revenirea în Liga Națională. Ieșencele au fost învinse duminică în sala polivalentă de SCM Universitatea Craiova, scor 24-27. Formația ieșeană a avut un meci echilibrat și a intrat la pauză în avantaj 13-12. În repriza secundă, Craiova a revenit, iar CSM Iași s-a apropiat la un singur gol în minutul 57, fără să mai reușească egalarea. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Elena Cristina Mitrache cu 8 goluri. Pentru Craiova, Rebecca Podor a înscris tot de 8 ori, iar Tea Imani Sturludotir a marcat 7 goluri. După două etape, CSM Iași 2020 rămâne fără punct, după ce în prima rundă pierduse cu 16-33 în fața campioanei Gloria Bistrița. Următorul meci va fi în deplasare vineri împotriva Rapidului București. Județul Iași are în prezent 291 de adăposturi de protecție civilă cu o capacitate totală de aproximativ 27.160 de persoane. Raportat la populația județului, locurile ar acoperi doar aproximativ 2,7% dintre locuitori. Situația este complicată și de starea acestor spații. Din total, 111 adăposturi sunt nefuncționale, iar celelalte 180 sunt considerate funcționale sau parțial funcționale. În municipiul Iași, astfel de spații există în subsolurile unor blocuri din Păcurari, Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina, Copou, Palat, Grădinar și Zona Chimiei. Primăria Iași a început demersurile pentru reabilitarea vechilor adăposturi. În această vară a fost atribuit un contract de aproximativ 270.000 de lei pentru proiectarea lucrărilor la 5 spații, iar ISU anunțase că 8 adăposturi ar urma să fie modernizate în 2026, iar alte 16 anul viitor. Adăposturi sunt inventariate și în alte localități ale județului, printre care Pașcani, Valea Lupului, Holboca, Lețcani, Poduiloae și Miroslava. Chiar și dacă toate cele 291 de spații ar deveni funcționale, capacitatea declarată ar rămâne mult sub necesarul pentru întreaga populație. Românii care produc țuică sau alte băuturi distilate în gospodărie trebuie să respecte mai multe obligații fiscale. Instalațiile de tip alambic trebuie înregistrate la autoritatea vamală teritorială, iar înainte de producție, proprietarul trebuie să anunțe cantitatea de materie primă și perioada în care va folosi instalația. Legea permite producerea pentru consum propriu a unei cantități de până la 50 de litri de alcool din fructe pe an, în condițiile prevăzute de legislația fiscală. După terminarea procesului, cantitatea obținute trebuie declarată în termen de 3 zile lucrătoare, iar pentru ceea ce depășește limita legală se datorează accize. O condiție importantă este ca băutura produsă în acest regim să fie destinată consumului propriu, familiei sau musafirilor și să nu fie vândută. Comercializarea schimbă regimul fiscal și poate atrage sancțiuni. Nerespectarea regulilor privind producerea și deținerea alcoolului poate duce în anumite situații prevăzute de lege la amenzi care ajung până la 100.000 de lei, dar și la confiscarea produselor sau a instalațiilor. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Îți doresc o săptămână minunată, iar tuturor celor care încep școala să aveți un an școlar extraordinar. Toate cele bune!

0: Ops, așa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva FM.

0: sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
6: Jumpy!
5: Și de invitați?
6: Jumpy!
5: Și de distracție?
6: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
6: Te bucuri!
7: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
6: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Năzare, anunță că Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie, fiind un examen la fel de important ca și celelalte. Potrivit ministrului, cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26% și că în următorii ani aceste cheltuieli vor crește și mai mult dacă nu se reușește ținerea deficitului sub control. Ministrul menționează că deficitul față de aceeași perioadă a anului 2025 scade cu peste 28 de miliarde. O nuntă, nașterea unui copil, un deces în familie sau chiar o mutare pot însemna zile în care angajatul are nevoie să lipsească de la serviciu. Codul muncii prevede că în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Potrivit legii, numărul zilelor și evenimentelor pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului. Aici apar și diferențele dintre angajați. Pentru anumite categorii există zile și situații stabilite expres prin acte normative, în timp ce în mediul privat regulile pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. Pentru anumite categorii de angajați există reguli stabilite expres prin acte normative. Pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și unitățile bugetare, 5 zile pentru căsătoria salariatului, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al doilea inclusiv. În mediul privat, cifrele nu se aplică automat. Angajatul trebuie să verifice regulamentul intern și contractul colectiv de muncă aplicabil dacă există. Casa Națională de Pensii Publice a lansat oficial noul portal instituțional, o platformă modernizată și digitalizată integral prin intermediul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua interfață reunește într-un singur punct de acces toate informațiile și serviciile legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, oferind utilizatorilor o experiență digitală simplificată și rapidă. Schimbarea majoră adusă de noul portal vizează eliminarea birocrației și a drumurilor la ghișeele caselor teritoriale de pensii. Prin intermediul secțiunii dedicate, utilizatorii pot accesa serviciile electronice direct din contul de pe portalul SPV-CNPP, unde pot transmite online toate tipurile de cereri prevăzute de lege și pot consulta documente esențiale, precum stagiile de cotizare realizate, contribuțiile virate către pilonul 2 de pensii private, deciziile de pensionare sau talonul electronic de pensie, cunoscut ca etalon. O funcționalitate extrem de utilă inclusă în noua platformă este modulul de simulare a drepturilor de pensie, detaliat în comunicatul oficial publicat în secțiunea de noutăți de pe CNPP Știri, care le permite utilizatorilor să obțină o estimare orientativă privind veniturile viitoare și data exactă la care se pot pensiona. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits. Viva FM.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Hey. Hey.